0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du lytter til Radio ABC.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Velkommen på ABC.
16: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
15: Det her er...

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
17: Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
23: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hey, det er Kato her.
11: Hi, this is Abi Flynn.
10: Det her er vores nye single.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partnere Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Anissa. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Det her er Radio ABC. Somebody else make me feel like...

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando SETCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar. Ingen amerikanske soldater kom til skade, oplyser CENTCOM. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byger. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol og i løbet af natten skyde. 9 til 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.

0: Gosh, I love it. 5:06.
1: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.
0: Godmorgen, Signe.
2: Godmorgen, Freja.
0: Og velkommen tilbage efter en dejlig weekend.
2: Ja, lige måde.
0: Både for det har været i hvert fald.
2: Ja.
0: Hvad har du lavet?
2: Jamen, jeg har blandt andet ind til en byfest, jeg ikke vidste, jeg skulle til.
0: Okay.
2: Fordi jeg var sammen med fodboldholdet.
0: Ja.
2: Og pludselig skulle vi til Mellerup byfest. Skide hyggeligt. Ikke noget der. Jeg endte med at tage forhentningsbanen på den legeplads, der var ved teltet.
0: Gjorde du det godt?
2: Det er ikke noget, jeg som sådan lige husker.
0: Okay. Men,
2: det tror jeg. Det satte jeg på. Ja, ja. Jeg gennemførte. Jeg tog svævebanen til sidst.
0: Sådan.
2: Yes.
0: Ej, svævebaner, de er fede.
2: De er ret fede. Ja. Men nu er det mandag.
0: Ja, det er så dejligt.
2: Ja, vi er her jo igen.
0: Ja, Stefan, han skulle lige have tjekket sit knæ.
2: Ja.
0: Det var åbenbart noget efter Royal Run.
2: Det går vist ikke så godt.
0: Nej. Han er kommet til måske lige at overgå sig selv lidt i forhold til, hvad hans knæ var med på i hvert fald.
2: Det kunne godt være, ja.
0: Ja. Så nu må vi se, hvordan det går. Men han skal i hvert fald kigge på det i dag. Ja. Og hvad skal vi have kigget på? Blandt andet tema?
2: Det skal vi nemlig. Er du en, der går meget op i, hvad du spiser? Eller skal du bare have noget i maven?
0: Der er meget stor forskel.
2: Det er faktisk ret godt spørgsmål, kan man sige.
0: Jeg er meget spændt på, hvordan vi splitter vandene her på det her tema.
2: Det er jeg virkelig også.
0: Ja. Men Signe, skal vi ikke bare gøre det?
2: Lad os
0: få den her uge i gang. Velkommen til. Her er det med Malte Ebert. Det er der med livet.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Bruno Mars, I Just Might, 13 minutter over 6. Lige om et øjeblik til lige at få startet gang i den her mandag, så kigger vi lige tilbage på sidste uge med et lille højdepunkt. Det er altså lige om lidt, men først så får du lidt mere musik. Her er det Apaka, Fluid Spin.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Freja og Signe, dine morgenkammerater, den her mandag her, var det Bowser med Magnetic.
1: I fredags, der havde vi jo besøg af specifikt Kato.
0: Det havde vi nemlig.
1: Ja, en sjov og venlig mand, synes jeg faktisk.
0: Det må man sige, han er.
1: Det var virkelig hyggeligt at snakke med ham. Men udover vi snakkede med ham, der var interview med ham, det kan man også høre lidt senere. Så var han jo også på Gammel Radiovis med i lytterinteraktionen, som vi havde, fordi at vi havde et tema, der lød sådan her.
0: Hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk?
1: Og vi starter med Marianne, der skriver kød. Det køber jeg, hvis og når det passer mig.
0: Mm. Det lyder også som et dyrt budget, du
2: har. Ikke, man skal kun købe kød, hvis det er på tilbud.
1: Det tror jeg ikke, Marianne gør.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Janni siger, lurpak, rigtig smør.
1: Mm. Jeg skal lige spørge. Kan I smage forskel på rigtig smør og billig smør?
3: Ja.
1: Kan I det?
3: Ja, ja, ja da. Det der billige lort, det skal jeg ikke have.
1: Okay, så jeg backer over.
0: Du trækker dig tilbage. Så har vi Mia, der skriver Peter Larsen kaffe og is.
3: Det er altså det også en skarp kombi.
0: Og det er svært at undvære.
1: Det er 100%.
3: Så kan jeg se, at Nikolaj, han skriver mit firelages toiletpapir. Ja,
0: det kan jeg ikke spare væk. Men, det skal være firelages.
3: Kan man ikke spare et lag væk? Eller?
2: Ja. Jeg synes, til at sige firelag, så er det jo, næsten bomuld.
1: Altså, ja, det er
2: du tager røv et håndklæde jo, hvis der er så mange firelag.
3: Ja, hvad hvis han så også folder, ikke?
2: Jo.
3: Så er vi oppe på hovedet.
1: Ja, det er helt gode.
2: Jeg lukker ikke øjnene, jeg nægter, hvis du ser det.
1: Pernille skriver, at forordnet min negle, Pepsi Max og streaming uden reklamer.
3: Ja, tak.
1: Ja, jeg kan heller ikke de der reklamer.
0: Ford Nail, eller hvad? Var den, du lige var?
3: Nej, ingen.
2: Så er det Gitte, der skriver negle, Pepsi Max og gå til frisør.
0: Hvad er der med de der negle der?
1: Nå, men også gå til frisør.
0: Ja.
1: Det er blevet dyrt.
3: Der kan jeg altså ikke relatere.
1: Nej.
0: Du har taget den billige løsning.
2: Ja.
0: Maria skriver, rengøring er en udefra. Det kan jeg så også forstå, at man bliver lidt motiveret til at sige, nu gør jeg det selv.
2: Ja. Det har ikke også været det er, ikke? Altså.
0: Ja.
2: Sådan hovedrengøring.
1: Ja,
3: præcis. Christian, han skriver, at tankbilen.
0: Ja, det er også ret godt. Man jo lidt noget,
3: den er også svær at spare væk, ikke?
1: Den er lidt svær.
2: Jeg skal jo med på arbejde, sjovt nok, ikke?
0: Nej, jeg vil ikke.
1: Jeg er nødt til det.
2: Finder man løsningen.
1: Camilla, kakaomælk og om vinteren også varm kakao, der ryger ca. 120 kroner om måneden.
0: 120 kroner? Det er simpelthen budgetteret til kakao.
1: Det er meget kakao,
0: er det, føler jeg. Jeg. Eller måske er det ikke.
3: Det er jo en kakao-konnisseur, vi har
0: sådan
2: med at gøre
3: her.
2: Lige
0: præcis.
2: Havde der kaffe, så havde jeg sådan, åh ja, selvfølgelig. Ja. Men når det er så kakao. Ja.
1: Det kan være, hun ikke drikker kaffe.
2: Fair nok. Vi slutter af på Lise, som skriver kaffe og solarie.
1: Man må håbe sammen. Her til sommer. Mm.
0: Ja, samtidig.
2: Vidste godt, man faktisk ved solarie kan få sådan en abonnement? Ja, så sådan ligesom Spotify og Libitum, så kan du også få Solaria og Libitum.
3: Og hvis man så er premium, så får man lige kaffe.
1: Åh ja, så står der lige en kop kaffe.
0: Det er nok en af Lise, som nok abonnerer nok.
2: Hvor er det dejligt at høre jer derude, at ude og dele de her sindssyge ting. Jeg synes stadig, at den er med 4-læs toiletpapir.
1: Den er crazy.
2: Den er vildt, vildt crazy.
1: Ja.
4: Du lytter til Radio ABC.

Oliver og Augusta Scharking er her med Ødelagt Byen. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og nyhederne klar til dig lige efter den her dejlige, dejlige sommersang med Darling. Det hele værd.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militære centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar.
2: Vejret i dag mandag den 1. juni, det er jo officielt den første sommerdag. Det bliver først på dagen skyet og ellers med lidt eller nogen sol, men efterhånden altså mulighed for byerhister her, så måske ikke så meget solskinsvejr, som det har været, men det kan jo nå at komme igen. I dag bliver temperaturen op til 21 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft 13, Grenå, Maja og Randers 12 grader.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenå gennem århundreder.
5: Og i år er ingen undtagelse, når Grenå fejrer 150 år som handelsby.
6: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparet sejlende til Grenå Havn.
5: Kom og giv dem en varm velkomst.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne bade. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: The Second Voice, Let Me Be, lige her hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Og nu er det tid til lige at starte den her mandag ordentlig gang.
0: Ja.
1: Med et
0: morgenboost.
1: Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at komme med en rigtig dejlig nyhed. Det er ikke fra Danmark, men USA. Og det er fordi, at den her ting er vi faktisk allerede rigtig godt i gang med herhjemme i Danmark. Men det er noget, som har været sådan lidt langsomt undervejs i USA. Men nu er det altså også på vej.
0: Okay.
1: Fordi der er flere og flere fædre i Amerika, som vælger at bruge mere tid sammen med deres familier.
0: Mm.
1: Og det er særligt efter coronapandemien, at det her altså er blevet en ting, man kan se, at der er flere og flere mænd, der vælger at være sammen med deres familier. De bruger i gennemsnit de 6 timer mindre om ugen end før pandemien på arbejde. Og så til gengæld så bruger de cirka 4 timer mere om ugen på børnepasning og husarbejde. Det vil sige sådan noget som at hente børn, lave lektier, lave mad og bare sådan være til stede hver dag.
0: Ja, men nu siger du corona.
1: Ja.
0: Altså, det var, der skete selvfølgelig corona.
1: Ja.
0: Altså, selvfølgelig, der var, puha, det var ikke så sjovt.
1: Nej.
0: Men var der noget specielt under corona, der skete siden? Det er ligesom er kommet efter det.
1: Jamen, der er flere forskere derude og sådan sige, at teorien går lidt på, at man jo begyndte at have meget arbejde hjemmefra. Mm-hmm. Det blev man jo nødt til under corona, fordi det hele var lukket ned. Og det gjorde altså, at der var mange arbejdspladser, der begyndte at se, at det her med arbejde hjemme og fleksibel arbejdstider sagtens kan fungere. Ja. Og i nogle grader også faktisk gør det bedre for medarbejderne, fordi de bedre kan få deres hverdag til at hænge sammen. Og det betyder altså også, at der er flere, der begynder at tænke anderledes om deres arbejde. Altså, de simpelthen kunne fordele tingene anderledes for at få det hele til at gå op. Og det er en ret interessant udvikling. Altså, man kan sige, nu tænker jeg jo, det her noget, vi har gjort mere af herhjemme i Danmark i længere tid, og nu er det så også begyndt at komme til USA. Men det var jo sådan før i tiden, at det var kvinderne, der var hjemme, og mændene, der gik på arbejde, og så begyndte kvinderne at være på arbejdsmarkedet. Men det var som om, mændene ikke rigtig ændrede deres adfærd med, hvor lang tid de var hjemme. Så der kom ligesom en ubalance.
0: Ja.
1: Og det her er jo sådan et tegn på et større skift i synet på faderskab og på familieliv. Altså, der måske er ved at oprette sig en eller anden form for balance.
0: Det er jo kun en god ting.
1: Det er mega fedt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så det er spændende at se de her nye roller, der er ved at udvikle sig. Altså, amerikanske fædre er nu også mere hjemme sammen med deres familier.

0: Milky, Just the Way You Are. Man kan næsten kun blive i godt humør, den sang.
1: Altså, det kan man helt sikkert.
0: Bare har lyst til at synge med.
1: Så er det mandag.
0: Det er det nemlig. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og i den næste time, der skal vi kigge lidt på noget, som det her tema, som vi jo har hver eneste dag, hvor vi godt kunne tænke os lige at få dig med og høre din holdning til noget. Og i dag, der skal vi snakke om, om du er en, der går meget op i, hvad du spiser, eller du bare skal noget i maven. Og jeg ved, det er et tema, der er motiveret lidt af, at jeg blandt andet har nogle venner. Jeg har særligt én ven, ja, som jeg bliver overrasket over, hver gang vi sidder og spiser sammen. Altså på et eller andet tid, så stopper han og siger, nu gider jeg ikke mere. Gider du ikke mere? Smager det ikke godt? Det er fint nok. Altså, jeg skal jo bare... Jeg spiser til, at jeg ikke... Altså, nu, jeg gider ikke mere nu. Og jeg er sådan, det forstår jeg overhovedet ikke, fordi jeg er sådan en virkelig madglad menneske.
1: Det er vildt. Ja, jeg tror lige, jeg skal lige have en tænker over den, inden vi tager temaet, fordi ja, at... Jeg kan være begge dele, tror jeg.
0: Jeg er spændt på at høre.
1: Vi tager den senere. Noget, der er på vej til dig, det er blandt andet ABC-nyhederne. De er klar til dig om 11 minutter. Inden dem, Calvin Harris og Jesse får du her med Satisfy.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Just et godt tilbud.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militære centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar.
2: Vejret i dag, det bliver først skyet med lidt eller nogen sol, og efterhånden også mulighed for byer hister her, så det kan godt være en god idé lige at have regnjakken eller paraplyen med ud af døren. Temperatur op til 22 grader på nuværende tidspunkt. Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 13 grader.

0: 5 minutter over 7. Her var det Burhan G og Medina med Gennem dit nummer. Freja og Signe, dine morgenkammerater, den her mandag morgen.
1: I sidste uge, der havde vi jo besøg af Kato. Det ja. Var i fredags. Der var nok at tale om, synes jeg. Der var masser at tale om.
0: Ja.
1: Han er blandt andet aktuel med sin nye single, Best Thing, sammen med Abby Flynn. Den hører du også lidt senere her på ABC. Det er vores ABC Power Hit i den her uge.
0: Ja.
1: Men derudover, ABC Beach Party 2026.
0: Ja, lige præcis.
1: Der kommer han jo også at spille.
0: Selvfølgelig gør han det.
1: Ja.
0: Vi havde rigtig, rigtig mange ting at snakke med ham om, og blandt andet så fortalte han lidt om det her, når han skriver sin musik, så er der nemlig noget helt særligt, han bliver inspireret af. Det lød sådan her.
2: Nej, det er bare en helt random.
1: Det var helt random?
2: Fuldstændig, okay, det kan være, hvis jeg sidder og hører radio i bilen.
1: Det er bare lige for højre.
2: Ja. Super, super random.
1: Okay.
2: Og faktisk kan jeg godt lide det her med bare... jeg er ikke særlig god til at spille på klaver. Jeg kan godt spille lidt, ikke?
1: Mm, det er ligesom ja.
2: Klaveret, jeg laver al min musik på.
1: Mm.
2: Men jeg kan godt lide det her med at sidde og lege og bare trykke på ting og spille. For så opstår der nogle gange nogle ting.
1: Ja. Ja,
2: altså, hvad jeg har siddet og spillet i går, kan jeg ikke huske i dag.
1: Mm.
2: Så det er, sådan, det er ligesom om, når jeg går hen til et klaver, så er det for første gang, hver gang.
1: Ja.
2: Det tænder mig ikke så meget, det der med at blive en perfekt pianist.
3: Mm-hmm.
2: Men det, jeg synes, der er spændende, det er det der med at trykke på ting. Jeg tror også, det har noget med mine DJ-ting at gøre, det her med at bare lege.
1: Mm-hmm. Klart, ja.
2: Og så lige pludselig, så er der et eller andet, hvor jeg tænker, okay, det kunne godt være en fed melodi. Og så kan jeg ligesom fokusere lidt ind på at prøve at gøre det sådan.
0: Så du mærker det mere, måske?
2: Meget mere.
0: Der var noget der,
1: ja.
0: Så den retning.
2: Meget mere, ja. Og selvom at jeg selvfølgelig godt kender en masse musikteoretisk, og spiller akkorder, og kender de, alle de der forskellige ting,
1: ja.
2: Så for mig handler det 100% bare om en følelse. Og det er det samme også, hvis, altså når vi skriver tekst til sangene og sådan noget, det er jo også super meget bare random.
1: Ja.
2: Altså, der er solbriller jo et godt eksempel.
1: Ja, det må man sige.
2: Altså, den sad jeg og skrev i min sofa en hverdagsaften, mens min datter ikke ville sove.
1: Ja.
2: Og så gik jeg frem og tilbage mellem hendes værelse og skrev den sang, uden at have noget musik, men bare fordi...
1: Der blev også en rimelig stor succes.
0: Det må man sige.
2: Det er i hvert fald et godt eksempel på, jamen, hvor random det kan være også, fordi det handler ikke om nogen, det var bare en tanke.
0: Du kan høre hele interviewet på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast, eller der, hvor du normalt hører podcast. Du skal bare søge på Radio ABC. Det er sjovt det der med, at det er bare sådan, det er en følelse, og det er helt random, hvad han bliver inspireret af.
1: Det er fedt, synes jeg.
0: Ja, mega fedt.
1: Ja.
0: Og apropos, han altså har skrevet den her sang Solbriller, mens han var ved at putte sin datter.
1: Ja.
0: Han kan multitask, den mand.
1: Det kan han, tror
0: jeg. Så er det jo også første sommerdag i dag, så jeg synes da bare...
1: Ja.
0: Her er Kato med Solbriller.

0: første sommerdag, her den 1. juni hos solbrillerne. Her var det solbriller fra Kato.
1: Apropos solbriller. Hvis man nu er ude og går rundt og kigger, blandt andet med en kikkert.
0: Ja.
1: Måske kigger lidt på fugle.
0: Ja.
1: Ja. Det hedder jo at være ornitolog, og det er jo noget, som jeg tror mange har tænkt sådan, det er uddøende. Ja. Det der med, at folk de går og kigger på fugle. Men måske det er det faktisk lidt stille på vej tilbage.
0: Okay, spændende.
1: Ja.
0: Det bliver lidt efter Michael Beltran og In My Soul. I got

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling

0: så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Du lytter til ABC.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Du lytter til Morgenkammeraten her på ABC. Klokken den er 20 minutter over 7.
1: En ting, jeg synes, der er så dejligt ved forår og sommer, det er fuglesang.
0: Ja.
1: Altså, det gør mig glad. Det gør mig sådan
0: oprigtigt
1: glad.
0: Så ved man, at det er den årstid.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Og for mange, så er det jo også en hobby. Det der med at gå ud og finde ud af sådan, hvad er det for en fugl, der synger? Hvor er den? Kan jeg se den? Og måske lære at kende, hvad det er for nogle forskellige sange, de har, og hvordan de ser ud, de forskellige fugle.
0: Mm.
1: Og hos Dansk Ornitologisk Forening, som jo altså er den her forening for fuglekikkere, der er der altså en stigende interesse blandt børn og unge for at gå ud og kigge på fugle.
0: Okay. Altså, hvorfor? Er der sket et eller andet, der har fået det til at blomstre?
1: Altså, der er sådan flere ting i det. Fordi for det første, så er der en voksende interesse sådan i vores samfund for fællesskaber.
0: Ah, ja.
1: Og man kan sige, at det at gå ind i et fuglekikkerfællesskab er jo en måde at møde andre på. Og det har skabt sådan en positiv spiral af, at når der er kommet nogen unge ind og fundet ud af, at her kan man godt møde nogle andre unge, så er det ligesom bare sådan blevet ved. Og Dansk Ornitologisk Forening har faktisk tredoblet deres antal af medlemmer under 30 på bare få år.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja. Så en anden ting, det er teknologien. Der er flere og flere apps derude, blandt andet Fuglebingo og en, der hedder Merlin, som altså er nogle apps, som gør det sjovt.

0: sjovt at gå ud og ligesom samle de her forskellige fugle, man kan komme ud og finde og hjælpe med at identificere, hvordan de lyder og hvordan de ser ud. Og så er det også bare, det er jo sådan en ting, vi snakker meget om, føler jeg, pause for præstationskulturen.
1: Ja.
0: Det der med, at man har det her sociale medier og konstante sammenligning, så er naturen bare et sted, man kan gå ud og finde ro og nærvær, og samtidig udfordre sig selv med at finde nye arter, og måske også få oplevelser sammen med venner, hvis man netop går ind i nogle af de her fællesskaber.
1: Ej, fedt. Fedt.
0: Jeg vil sige, det er faktisk også noget, jeg selv er begyndt at dyrke mere. Ja. Jeg har 2 børn, og vi kan rigtig godt lide også at holde øje med, hvad det er for nogle fugle, der flyver rundt ud i haven, og hvilke nogen, der sætter sig i vores... Vi har sådan en lille fuglefodersted.
1: Ja.
0: Jeg har blandt andet fundet ud af, at vi har en husskade, som bor i 3.
1: Ja.
0: Og så læste jeg lidt op på det. Og ved du hvad?
1: Nej.
0: De er faktisk så kloge, at vi kunne sætte IQ-test op for dem ude i haven, og de kan kende ansigter.
1: What?
0: Så vi er også blevet enige om, at nu skal være søde ved dem, fordi ellers så ved de jo, hvem vi er. Og så kan det være, at vi får nogle problemer. Så hvis du begynder at interessere dig for fuglekiggeri, så skal du vide, du er langt fra den ene.

0: ekstra lille skub, som hjælper dig ud af sengen.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.

Fosse Energi. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om lidt, ABC-nyhederne klar til dig. Men først lidt mere musik. Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militære centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar.
2: Første sommerdag i dag, mandag den 1. juli, det bliver med en forholdsvis skyet dag med lidt eller nogen sol og efterhånden også mulighed for enkelte byerhister her. Så ikke sådan den klassiske sommer, vi starter ud med. Temperatur op til 21 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 15, Maja og Randers 14 grader.
3: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Godmorgen, kammeraterne, her på Radio ABC. 24 minutter i 8, og her var det altså Annika med Livsforladt.
1: Det er tid til dagens tema, der lyder på, er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
0: Ja, jeg føler lidt som om, at der er de her to slags mennesker.
1: Det er der nemlig.
0: Der er enten dem, der virkelig sådan, jeg spiser kun det bedste, og så er der dem, der sådan, jeg er ligeglad, jeg skal bare have noget med.
1: Hvem er du fra?
0: Jeg er nok, jeg går meget op i, hvad jeg spiser.
1: Ja.
0: Og jeg elsker mad. Og jeg tror, jeg er lidt af sådan typen, der lever for at spise mere, end jeg spiser for at leve. Og det tror jeg også nogle gange gør, at jeg kan virke lidt kræsen. Det synes jeg ikke, jeg er.
1: Nej.
0: Men jeg vil gerne have god kvalitet.
1: Okay.
0: Og hvis ikke det er det, så tror jeg bare mange gange, jeg kan finde på at sige nej tak. Det skal jeg ikke bede om.
1: Det er jo fair. Altså.
0: Så jeg kan ikke, ligesom vi snakkede om tidligere, spise en hel pakke rugbrød uden noget på. Det vil jeg ikke. Altså, det vil jeg på ingen måde kunne.
1: Det er også vildt. Altså, det kan jeg slet ikke blive fat.
0: Hvad med dig, Signe?
1: Jeg gad godt at se mig selv som den, der går meget op i, hvad jeg spiser.
0: Du gad godt.
1: Gad jeg godt at se mig selv som. Fordi at det vil jeg virkelig gerne være.
0: Ja. Et men, kan jeg fornemme.
1: Der er et men.
0: Ja.
1: Fordi jeg er så dårlig til at lave mad. Og det, okay. Folk skal ikke komme og sige, det er bare fordi, der skal bare træning, du skal bare blive ved. Nej, jeg er dårlig til at lave mad.
0: Okay.
1: Jeg er sindssygt dårlig til at lave mad.
0: Men du kan godt lide, når, hvis andre laver mad til
1: jeg
0: dig.
1: Jeg elsker god mad.
0: Ja.
1: Altså, jeg elsker, når jeg lige er hjemme med mine forældre, og de laver lækker mad til mig. Eller. Og det er derfor, jeg også kommer til at bruge lidt for mange penge på mad. For så ender jeg lige med at tage ud og spise på en café. Eller
0: klart.
1: Købe en anden sandwich fra sandwichshoppen eller sådan noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, mit ønske er virkelig at begynde at prøve at blive god til at lave mad.
0: Ja.
1: For jeg går op i, hvad jeg spiser.
0: Klar. Så jeg fornemmer, at vi er lidt livsnyderne.
1: Vi er livsnyderne.
0: Os to med mad. Hvad med dig derude? Er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have det overstået? Noget i maven, det skal man jo, for at leve.
1: Det er man nødt til.
0: Skriv ind 28 36 12 12 lige nu.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Sådan med Shit It It Again. Her er det Freja, Signe, dine morgenkammerater, 7:45, som nu skal have et tema.
1: Vi skal nemlig snakke om temaet. Er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
0: Og vi fandt jo lige ud af, Signe, at vi begge to faktisk går meget op i, hvad vi spiser.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja. Lad os se, hvad beskederne siger. Lærke, hun siger, spiser det samme hver dag og makrotracker alt.
1: Okay. Mm,
0: så jeg går meget op i det.
1: Hold da op.
0: Der er en, der holder øje med alt, hvad der kommer ind.
1: Det er der, 100%.
0: Ja.
1: Camilla skriver, jeg går ikke så højt op i det, bare man spiser noget, hvor frugt eller grønt passer der til.
0: Åh ja, det er også en god måde at se på det.
1: Det er rigtigt.
0: Anne, hun tabte sig 40 kilo på 8 måneder. Det er flot gået.
1: Det er helt sindssygt.
0: Så må jeg indrømme, jeg går meget op i, hvad jeg spiser. Det tror jeg også, at man bliver nødt til, hvis man skal klare sådan et vægttab.
1: Helt sikkert, ja.
0: Ja, for søren.
1: Martin skriver, det jeg lige har lyst til på dagen, er rigtig dårligt til at tage ud af fryseren.
0: Det
1: og
0: kan
1: der
0: man
1: er vi
0: hørt.
1: To, Martin.
0: Ja. Det gør jeg også.
1: Der er vi tre, åbenbart.
0: Ja. Jeg er rigtig god til at lave frysemad og tænke, lækkert, så har jeg det til en eller anden dag.
1: Ja.
0: Og så glemmer jeg alt om det, eller sådan lidt, ej, jeg har ikke lige lyst til det i dag.
1: Præcis. Ja. Jeg køber så meget kød til fryseren, jeg spiser det aldrig.
0: Nej. Brian, han skriver, kan godt lide at lave mad, og jeg siger aldrig nej til en udfordring.
1: Okay.
0: Mm.
1: Brian, jeg kan godt... Kan du lave noget mad til mig, Brian?
0: Ja, jeg vil også lige være med.
1: Sabrina svarer måske ikke helt på spørgsmålet, men skriver, at der findes to typer mennesker. Dem, der spiser for at leve, og dem, der lever for at spise.
0: Det er jo det. Det er jo lige præcis det.
1: Det er jo lige præcis det, der er.
0: Det er også lidt det, vi er ude efter her.
1: Ja, det er der. 100%.
0: Christian, en kombi. Noget i skuffen skal... Men det skal være noget ordentligt. Og ikke bare engang fast food, men mættende og nærende. Tak.
1: Så, det, så skal man jo næsten selv lave det.
0: Ja. Jeg føler også, Christian, han rammer sådan en midt imellem, ikke?
1: Jo.
0: Sådan en, der skal bare noget mad ind, og det er måske ikke så vigtigt, hvad det er. Bare det skal være noget ordentligt nærende mad.
1: Ja, det kan man jo lave af meget.
0: Det kan man heldigvis,
1: det behøver ikke være så besværligt.
0: Nej, præcis.
1: Diana, hun skriver kort og kontant, skal bare have noget i maven.
0: Ja.
1: Diana, hun spiser en hel pakke grovbrød.
0: Uden noget på.
1: Uden noget på.
0: Og det er okay. Så er der Lise, der skriver, det skal smage godt, og så skal det være noget, jeg har lyst til.
1: Mm. Der synes jeg også, jeg er meget sådan... Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at lave mad.
0: Mm.
1: Men jeg spiser, hvad jeg har lyst til.
0: Ja.
1: Altså, og det er også derfor, jeg er fuldstændig forfærdelig til at lave madplan. Fordi jeg gider ikke lave madplan, til jeg så ikke har lyst til det på dagen.
0: Nej. Hjemme hos mig, der er vi også sådan lidt to forskellige veje, faktisk. Fordi min mand, han er sådan en, han kan helst ikke spise det samme flere dage i streg.
1: Nej.
0: Jeg kan spise det samme, hvis det er noget, jeg godt kan lide. 5 dage i streg.
1: Kan du det?
0: No problem.
1: Det kan jeg.
0: Jeg kan bare blive ved.
1: Jamen, det er godt. Jeg kan godt spise rester til frokost. Det er lækkert.
0: Ja.
1: Så er det også det.
0: Men ikke 5 dage.
1: Nej,
0: det kan jeg godt.
1: Det skal jeg ikke. Men for lige at afslutte den her, så kan jeg sige, at igennem beskederne, det var meget tæt på at være 50-50.
0: Ja, okay.
1: Men den hælder godt nok over til, at folk de går op i, hvad de spiser.
0: Okay.
1: Ja. Og det er jo, jeg må sige, det er nok en god ting. Det er nok en god ting, vi går op i, hvad vi får ned i vores krop.
0: Ja, på nogle punkter kan det være meget godt lige at have lidt styr på det. Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven? Lige om lidt, så er ABC-nyhederne klar til dig, men først så får du selvfølgelig lige lidt mere musik. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
2: Vejret i dag mandag den 1. juni, det er forholdsvis skyet med lidt eller nogen sol. Men efterhånden er altså mulighed for enkelte byer. Hister her, temperaturerne kommer omkring 21 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 15, maj og Randers 14 grader.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

0: Christoffer, ham med gitaren. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Freja og Signe i din radio på din mandag morgen.
1: Godmorgen, godmorgen, Signe.
0: Godmorgen.
1: Det er en dejlig dag, og i dag skal vi faktisk også sige tillykke.
0: Ja.
1: På en måde.
0: Okay.
1: Fordi det er en fødselsdag, men som ikke helt er en fødselsdag alligevel.
0: Så?
1: Det er Marilyn Monroe.
0: Ah.
1: Hun ville være fyldt 100 år i dag.
0: Sikke en alder.
1: Ja.
0: Tillykke.
1: Det blev hun desværre. Hun blev 36, så hun nåede ikke så langt.
0: Nej.
1: Men hun er jo altså virkelig, virkelig et ikon. En amerikansk skuespiller, som jo om nogen har gjort... Altså, alle ved jo, hvem Marilyn Monroe er.
0: Ja, 100%.
1: Den her fødselsdag, den blev fejret i weekenden, da intet mindre end 1034 mænd og kvinder iført blonde parykker og hvide kjoler mødtes til en lookalike-konkurrence i Californien i USA.
0: Det er jo vildt, det her. Jeg har lige trykket på et link.
1: Ja, der er mange mennesker,
0: ikke? Der er hvide parykker overalt.
1: Det ser ret vildt ud.
0: Det ser mega vildt ud.
1: Og for at sige, at det er faktisk ret vildt, fordi tidligere så der er en Guinness World Record.
0: Ja.
1: For 6 år siden var der i Australien 254 udklædte fans af den her skuespiller og sangerinde.
0: Ja.
1: Det vil sige, at rekorden er altså blevet slået nu. Med 1034.
0: Hold da kæft. Undskyld, jeg banner. Men det er jo vildt.
1: Og det, der skulle til, det var altså hendes potentielle 100-års fødselsdag.
0: Nej, hvor vildt.
1: Ja. Så vi siger også tillykke til dig.
0: Ja.
1: Vi håber, at... Nu er det jo selvfølgelig lidt svært, fordi hun jo ikke er her mere. Men om ikke andet, dit billede, dine bedrifter, de lever altså stadig videre.
0: Helt sikkert.
1: Tillykke.
0: Tillykke.

0: Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards med Copenhagen City. Klokken den er 12 minutter over 8. Signe, jeg ved, der faktisk er ved at ske noget ret stort i dit liv.
1: Ja.
0: Du skal flytte. Ja. Og så vidt jeg har forstået, så er det jo faktisk... Er det den her uge?
1: Det er i hvert fald snart.
0: Det er snart.
1: Tror jeg.
0: Håber jeg. Okay, jeg har sådan en fornemmelse af, at det måske ikke lige går som planlagt, eller hvad?
1: Det er i hvert fald en lidt lang historie. Jeg vil gerne prøve at forklare den.
0: Er det lige om lidt?
1: Ja, lad os gøre det lige om lidt.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre. Først, Bashibar med Bayer.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport

0: Abby Flynn og Kato med Best Thing. Det er altså ABC Power Hit i den her uge. Og vi havde jo Kato på besøg fredag, så hvis du godt kunne tænke dig at høre hele interviewet, så kan du altså gøre det inde på radioabc.dk/podcast, eller der, hvor du normalt hører podcast.
1: Lige præcis.
0: Men Signe, lige før, der spurgte jeg dig lidt ind til noget, fordi jeg ved, at du er i proces med at flytte i hus.
1: Ja, det er jeg.
0: Og så vidt jeg kan forstå, så går det ikke helt som planlagt.
1: For lige at forklare det kort, så er min bror jo i gang med at renovere hus. Mm. Jeg er så heldig, jeg må flytte med ham i huset, så jeg kan bo lidt billigere.
0: Det er jo lækkert.
1: Det er jo lækkert. Det er dejligt. Det er så bare sådan, at vi er så tæt på målstregen, at vi så bare lige stadig mangler de der irriterende små ting.
0: Ja.
1: Altså, okay, en stor ting, vi mangler for vand i huset. Men altså, det er noget, der godt kan komme med det samme.
0: Det vil jeg slet ikke.
1: Det eneste, vi mangler for at få vand i huset, det er, at vi skal få sat bryggers op.
0: Okay.
1: Og vores bryggers er åbenbart ikke blevet leveret fuldt ud.
0: Okay.
1: Vi har fået nogen dele. Vi har ikke fået alle dele.
0: Nej. Her er det halv bryggers.
1: Og vi skulle flytte ind i morgen.
0: Det er snart. Men det kommer måske ikke til at ske.
1: Bryggers er ikke sat op endnu. Nej. Fordi vi ikke har talene til det.
0: Nej.
1: Så derfor kan vi ikke flytte ind i morgen. Og problemet er, at jeg har pakket 70-80% af min lejlighed ned.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænkte, jeg skulle flytte i morgen.
0: Så dit liv er papkasser?
1: Mit liv er papkasser lige nu. Alt mit tøj ligger i poser.
0: Ja.
1: Og sådan, klokken 5:30 om morgenen skal jeg stå og være sådan, hvor er mine bukser?
0: Og hvilken pose skal jeg pakke op? Ja. Kaotisk.
1: Ja, og så har jeg også det problem, jeg ved ikke, hvordan jeg pakker godt ned. Nej. Altså, jeg har kastet ting i en papkasse.
0: Kan jeg godt.
1: Og sagt, det kigger jeg på, når jeg er flyttet ind.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke så godt.
0: Nej.
1: Det sidste, jeg lige vil nævne med den her flytning, det er, at vi skulle være flyttet ind i morgen.
0: Ja.
1: Nu, når vi ikke gør det, så er det problem, at jeg har også pakket alle mine krydder og pander ned.
0: Ah. Så et køkken, der ikke lige...
1: Jeg kan ikke lave noget mad.
0: Nej.
1: Så vidt jeg lige kan se, kan jeg ikke lave noget mad. Så har man nogen idé til, hvordan man laver mad uden pander og krydder?
0: Rigtig,

Enchantress og I Spy med Boys Alia Part 2. ABC Nyhederne, de er klar til dig lige om et øjeblik. Men nu hvor det er første sommerdag i dag, så skal vi selvfølgelig også høre den her Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger huslig kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
2: Det bliver en forholdsvis skyet dag i dag, dog med lidt eller nogen sol, men der er altså også mulighed fra byerhister her, så det er en god idé lige at have regntøjet med sig på arbejde. Temperatur op til 21 grader på nuværende tidspunkt. Ebeltoft og Grenaa 15, maj og Randers 14 grader.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
6: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party?
8: Og fagforening. Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
9: Ude af Kontrol,
8: Mille,
9: Kato
8: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
9: Vi ses på stranden.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: ekstra lille skub, som hjælper dig ud af sengen.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Signe.

0: Afrojack, Sia, og det vi giver til med Awake Tonight. Vi håber også, at du er vågnet godt op her til morgen og er klar til mandagen. Her er det i hvert fald Freja Signe fra Morgenkammeraterne.
1: Freja, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til noget af min morgenmad nogle gange, hvad det består af.
0: Jeg har lagt mærke til, at det ser voldsomt lækkert ud. Jeg er meget besluttet, faktisk.
1: Det kan jeg godt finde ud af at lave, ja. Morgenmad. Ja. Det består nogle gange af skyr,
0: ja.
1: Som jo faktisk er blevet ret en fast del i mange, mange danskers køleskab.
0: Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Derfor så er efterspørgelsen lige nu også større end nogensinde.
0: Okay.
1: Hos Arla, der er Danmarks største producent af skyr, der oplever man et markant boom i salget, fordi for bare, på bare 2 år, der er salget i danske supermarkeder steget med 25%.
0: Okay, det er ret meget faktisk.
1: Jeg kan sige, det svarer til 5 millioner ekstra spande skyr på det her 1 kilo.
0: 5 millioner, det er da også en del, må man sige.
1: Det må man sige. Ifølge Arlas marketingdirektør, Anne Camilla, så er det ikke længere kun om de her tilbudskampagner.
0: Nej.
1: Altså, det er ikke kun, når de på tilbudsskyr bliver solgt. Mm. Det er hele tiden.
0: Okay.
1: Efterspørgsel
0: alle skal bare have
1: så højt, at de bliver faktisk ret hurtigt tømt for hylderne.
0: Ja.
1: Og det er ikke kun skyr, kan jeg sige. Det er også hytteost. Det er proteindrikke. Det er alt det her med protein i Danmark, men faktisk også i store dele af Europa.
0: Okay, så er der sådan en bestemt grund til, at jeg har fået det her sådan ryg lige pludselig?
1: Altså, der er en seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstitut, der hedder Sisse. Hun er ude og pege på, at udviklingen hænger sammen med den her langvarige interesse for de her proteinrige fødevare.
0: Ah.
1: Den her protein, og det er der jo virkelig meget af den her skyr, for eksempel.
0: Ja.
1: Den forbinder protein med sundhed, mæthed og det her lave fedtindhold. Derfor passer skyr ret godt ind.
0: Det kan man sige, og det er jo... Ja.
1: Samtidig så er der selvfølgelig også de sociale medier.
0: Klart.
1: Der er opskrifter, der er madtrends, yes. Det er TikTok, det er Instagram. Og der, altså, nu er jeg selv meget på TikTok og Instagram, der er næsten hytteost eller skyr i alle opskrifter.
0: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
0: Wow.
1: Det er ret vildt, synes jeg faktisk.
0: Ja, det er lidt.
1: Men selvfølgelig har vi allerede rigtig meget protein i vores mad, hvis vi spiser kød, hvis vi mange kornprodukter, mejeribarer.
0: Mm.
1: Men det her skyr, det er altså, det kommer ret meget på banen.
0: Altså jeg vil sige, at jeg synes der faktisk, det er meget positivt, at man går til skyr og hytteost, måske i stedet for nogle af de der sådan lidt mere syntetiske proteinkilder.
1: Mm, helt klart, ja. Helt klart. Mm. Der må jeg så også sige, fordi den her proteintrend, det virker til, at den er kommet for at blive.
0: Det tænker jeg også.
1: Og skyr bliver virkelig hurtigt udsolgt.
0: Ja.
1: Meget, meget hurtigt.
0: Ja.
1: Men du behøver ikke give op der.
0: Nej.
1: Fordi at både du og jeg, Freja, har lige researchet lidt. Der findes faktisk alle andre alternativer til skyr. Nemlig det, der hedder kvark.
0: Ja.
1: Det lyder mærkeligt, men det findes.
0: Det gør
1: og, det. Er altså, sikkert det samme som skyr, med lige så meget proteinindhold.
0: Ja.
1: Så næste gang, du er i Superbrugsen, og de ikke har mere skyr, find noget kvark.

0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
2: Vejret i dag, mandag den 1. juli, det er forholdsvis skyet med lidt eller nogen sol. Der kan dog også blive muligheder for regn, hister her og temperatur op til 21 grader. Aktuelt Ebeltoft og Grenaa 14, Maja og Randers 15 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Mandag morgen her på Radio ABC, og her var det norske Bowser med Magnetic, Freja og Signe i din radio.
1: Freja, jeg skal lige høre, der er ikke mange dage til fars dag.
0: Er det ikke det?
1: Har du?
0: Hvornår?
1: Jeg skulle lige til at spørge, har du styr på fars dag? Det gætter jeg så på, du ikke har.
0: Det har jeg ikke helt, nej. Hvornår er det?
1: Det er på fredag.
0: På fredag?
1: Det er lige om lidt, jo.
0: Jeg både har en far og gift med en, der er far.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at jeg lige skulle overveje at tænke over det.
1: Det er to gange tanke, du lige skal have gang i.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Jeg kan sige, at jeg har nogenlunde styr på. Jeg har købt en gave til min far, som min storebror. Der står synet for, min far lytter med.
0: Jeg skulle til at sige, at det er. Jeg ved, han lytter med nogle gange, så du må nok heller lade være
1: det er med at sige.
0: Eller har sine købt gave, det ved vi ikke.
1: Så der er sådan, der er okay styr på det.
0: Sådan.
1: Men lige meget om du har styr på fars dag eller ej, bare rolig. Vi har styr på de hits, du skal høre i dag.
0: Det har vi i hvert fald.
1: Blandt andet Martin Garrix og Ed Sheeran på vej. Repeat it lidt senere i din radio.
0: Så kommer der også lidt dansk musik blandt andet fra Anton Westerlin og Annika. Og det føles egentlig ret at være ærlig. Spil lidt tid og lyv, når jeg går og med lidt ærlig freestyle.
1: Sammen med det, også bliv hvor du er, fra Rosa og Adi Adi.
0: Så som Signe siger, der er helt styr på hitsene og på playlisten. Og lige nu, så skal vi have lidt Nico Santos med All Time High. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: efter 24 her fra Balush og Omar. 12 minutter over 9 her hos Freja, Signe, dine morgenkammerater på PC.
1: Dem, der har kæledyr, de ved godt, hvor ekstremt meget de kan komme til at betyde for en.
0: Helt klart.
1: Og hvor meget de fylder i ens liv.
0: Ja.
1: Og når man sådan en dag skal sige farvel, om der sker noget, eller det bliver en beslutning, at det her dyr skal ikke lide mere, så er det en rigtig, rigtig hård beslutning. Har du prøvet at miste et kæledyr?
0: Ja, jeg har mistet min barndomshund og kat, faktisk.
1: Ja.
0: De endte med at bo med min onkel, begge to, men de blev faktisk aflevet rigtig, rigtig tæt på hinanden.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Et par uger, tror jeg. Ja. Det var ikke sjovt.
1: Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Ja. Jeg har nemlig fundet lidt forskning på, at det der med at miste kæledyr faktisk kan være en lige så stor sorg som at miste et familiemedlem.
0: Det er ret vildt.
1: Ja, det er det faktisk. Vi kigger på det efter Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer, Kvik

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Barbarossa og Arti Arti. Du lytter til Radio ABC. Vi snakker jo meget kæledyr faktisk indimellem her i programmet, fordi du har to katte.
1: Ja.
0: Stefan har en hund.
1: Ja.
0: Jeg har selv haft to katte. Og hun faktisk også drømmer rigtig meget om at få dyr igen.
1: Mm.
0: På et tidspunkt, lige nu har vi meget små børn, og det, der er lige lidt sådan praktiske ting, der ikke lige kan gå op. Men på et tidspunkt,
1: ja,
0: så skal jeg 100% have det. Jeg har fundet noget forskning, som fortæller om, at det der med at have et kæledyr er jo nogen, man knytter sig meget til.
1: Mm.
0: Så sorgen, når man mister et kæledyr, kan faktisk være lige så stor, og for nogen endda større, end sorgen over at miste et menneske.
1: Det er ret vildt.
0: Det er nemlig ret vildt. Det er sådan, at den her undersøgelse viser, at 99% af dem, der har kæledyr, betragter dem som et familiemedlem.
1: Mm.
0: Og ikke bare et dyr.
1: Mm.
0: Det er en ret stor procentdel, kan man sige.
1: Det er det.
0: Men problemet er, at den her sorg, når det handler om dyr, oftest bliver undervurderet.
1: Mm.
0: Det kan være rigtig svært for omgivelserne at forstå, at man kan have så stor en sorg og miste det. Det er jo bare en hund. Det er jo bare en kat. Altså.
1: Ja.
0: Ja. Eller er det så det, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Men noget interessant, som forskerne fandt ud af, det er, at når man mister, så kan man komme ud i sådan en langvarig sorg, som kan altså sådan blive ved over længere tid. Problemet er bare, at hvis man ikke oplever støtte fra venner, kollegaer, familie osv., så kan den her langvarige sorg altså blive længere.
1: Mm.
0: Og det er jo lidt en udfordring, når det er lidt tabubelagt, det her med faktisk at sørge så meget over at miste et kæledyr.
1: Ja, det må man sige. Det er jo ret farligt.
0: Ja. Og grunden til, at der er nogen, der siger, at det faktisk godt kan føles værre end tabet af et menneske, er der faktisk også en teori på.
1: Ja.
0: Det handler om, at oftest, når vi er ejere til et kæledyr, så det er oftest os, der tager beslutningen om, at dyret skal afleves,
1: mm,
0: hvis det er det, det skal. Og det betyder altså, at det kan også skabe rigtig meget skyldfølelse og tvivl,
1: ja,
0: det her med, at dyret ikke er der mere.
1: Mm.
0: Så det, jeg bare vil nå frem til, det er, at de her eksperter, de siger, altså, at den her sorg, den skal vi tage alvorligt. Man skal se det som, at altså, at miste er at miste, uanset hvad det er.
1: Ja.
0: Og jo mere støtte og forståelse man kan få fra arbejdsplads, venner og familie i sin hverdag, kan altså gøre det nemmere at komme ud af den her sorg. Og så muligvis noget rådgivning, støttetilbud eller lignende.

0: når man har et kæledyr, der går bort?
1: Jeg tror, det er helt vildt, man skal huske på, altså, at man sørger anderledes. Man sørger alle sammen anderledes.
0: Klart.
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, der er nogen, der sidder derude og tænker, for fælen, altså, det er jo bare et dyr.
1: Det er jo bare et dyr.
0: Men
1: ikke for nogen.
0: Ikke for nogen.
1: Og for rigtig nogen mange er det, altså, er det faktisk bare en kæmpe kærlighed.
0: Ja, og et familiemedlem, som altså ikke er der mere.
1: Ja.

0: I'm your girl, right? ABC, vi giver dig hits og højdepunkter. Dem giver vi dig altså også nogle.
1: Det gør vi.
0: Ja. Lige om lidt, så er der et på vej til dig.
1: Vi skal nemlig lige have genhørt lidt det tema, vi havde tidligere i dag. Men først så får du også lidt mere musik her. Felix Jan og Cassandra med Boy You Turn Me.

0: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
1: Og i år er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
2: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
1: Kom og giv dem en varm velkomst.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio. Og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
4: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
5: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

0: Sea Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Espresso her for Sabrina Carpenter. Jeg husker tydeligt, hvor meget den blussede op, da den her sang kom ud. Den, var jo den er stadig sindssygt populær.
1: Den er stadig. Den bliver spillet alle steder, ja. Også her hos os jo.
0: Det gør den nemlig.
1: Og inden morgenkammeraterne her, vi siger helt tak for i dag, så skal vi lige kigge tilbage på et tema, vi havde tidligere i dag, som lød sådan her.
0: Er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
1: Og vi fandt jo lige ud af, Signe, at vi begge to faktisk går meget op i, hvad vi spiser.
0: Ja, det gør vi.
1: Ja. Lad os se, hvad beskederne siger. Lærke, hun siger, at spiser det samme hver dag og makrotracker alt.
0: Okay. Mm.
1: Så jeg går meget op i det.
0: Hold da op.
1: Der er ingen, der holder øje med alt, hvad der kommer ind.
0: Det er der, 100%.
1: Ja.
0: Camilla skriver, at jeg går ikke så højt op i det, bare man spiser noget, hvor frugt eller grønt passer der til.
1: Åh ja, det er også en god måde at se på det.
0: Det er rigtigt.
1: Anne, hun tabte sig 40 kilo på 8 måneder.
0: Det er flot gået. Det er helt sindssygt.
1: Så må jeg indrømme, at jeg går meget op i, hvad jeg spiser. Det tror jeg også lidt, man bliver nødt til, hvis man skal klare sådan et vægttab.
0: Helt sikkert, ja.
1: Ja, for søren.
0: Martin skriver, det, jeg lige har lyst til på dagen, er rigtig dårligt til at tage ud af fryseren.
1: Det
0: kan man godt. Martin.
1: Ja. Det gør jeg også.
0: Der er vi tre, åbenbart.
1: Ja. Jeg er rigtig god til at lave frysemad og tænke, lækkert, så har jeg det til en eller anden dag.
0: Ja.
1: Og så glemmer jeg alt om det, eller sådan lidt, ej, jeg har ikke lige lyst til det i dag.
0: Præcis. Jeg køber så meget kød til fryseren, jeg spiser det aldrig.
1: Nej. Brian, han skriver, kan godt lide at lave mad, og jeg siger aldrig nej til en udfordring.
0: Okay.
1: Mm.
0: Brian, jeg kan godt... Kan du lave noget mad til mig, Brian?
1: Ja, jeg vil også lige være med.
0: Sabrina svarer måske ikke helt på spørgsmålet, men skriver, der findes to typer mennesker. Dem, der spiser for at leve, og dem, der lever for at spise.
1: Det er jo det. Det er jo lige præcis det.
0: Det er lige præcis det, der er.
1: Det er også lidt det, vi er ude efter her.
0: Ja, det er der. 100%.
1: Christian, en kombi. Noget i skuffen, men det skal være noget ordentligt. Og ikke bare engang fast food, men mættende og nærende. Tak.
0: Så skal man jo næsten selv lave det.
1: Ja. Jeg føler også, Christian, han rammer sådan en midt imellem, ikke?
0: Jo.
1: Sådan en, der skal bare noget mad ind, og det er måske ikke så vigtigt, hvad det er. Bare det skal være noget ordentligt nærende.
0: Ja, det kan man jo lave af meget.
1: Det kan man heldigvis.
0: Det behøver ikke være så besværligt.
1: Nej, præcis.
0: Diana, hun skriver kort og kontant, skal bare have noget i maven.
1: Ja.
0: Diana, hun spiser en hel pakke grovbrød.
1: Uden noget på. Og det er okay. Så er der Lise, der skriver, det skal smage godt, og så skal det være noget, jeg har lyst til.
0: Mm. Der synes jeg også, jeg er meget sådan... Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at lave mad.
1: Mm.
0: Men jeg spiser, hvad jeg har lyst til.
1: Ja. Altså,
0: og det er også derfor, jeg er fuldstændig forfærdelig til at lave madplan. Fordi jeg gider ikke lave madplan, til jeg så ikke har lyst til det på dagen.
1: Nej. Hjemme hos mig, der er vi også sådan lidt to forskellige veje, faktisk. Fordi min mand, han er sådan en, han kan helst ikke spise det samme flere dage i streg.
0: Nej.
1: Jeg kan spise det samme, hvis det er noget, jeg godt kan lide. 5 dage i streg.
0: Kan du det?
1: No problem.
0: Det kan jeg.
1: Jeg kan bare blive ved.
0: Jamen, det er godt. Jeg kan godt spise rester til frokost. Det er lækkert.
1: Ja.
0: Så er det også det.
1: Men ikke 5 dage.
0: Nej,
1: det kan jeg godt.
0: Det skal jeg ikke mene. Men for lige at afslutte den her, så kan jeg sige, at igennem beskederne, det var meget tæt på at være 50-50.
1: Ja, okay.
0: Men den hælder godt nok over til, at folk de går op i, hvad de spiser.
1: Okay.
0: Ja. Og det er jo, jeg må også sige, det er nok en god ting. Det er nok en god ting, vi går op i, hvad vi får ned i vores krop.
1: Ja, på nogle punkter kan det være meget godt lige at have lidt styr på det. Tusind tak for mig med. Det var altså temaet, er du en, der går meget op i, hvad du spiser, eller skal du bare have noget i maven?
2: En del af din morgenrutine.
3: Morgenkammeraterne på ABC med Freja og Signe.

0: Mickey's Minds, Chill 77 og Unjabs med Papa Ute. Du lytter til morgenkammeraterne, som lige nu har fået besøg. Vi plejer jo egentlig at have Jørn i studiet nu, fordi det er jo ham, der tager lige om lidt, men vi kunne finde ham.
1: Cross promotion.
0: Så nu i stedet for har vi fået Emil med, som jo altså laver eftermiddag.
2: Jeg siger ikke, at det er et bedre valg, men...
0: Okay. Men alligevel. Okay. Velkommen
3: Emil,
0: til Emil.
3: Jo, tak. Jeg bliver lige nødt til at spørge dig. Jeg vil rigtig gerne spørge dig om dagens tema også, men først må jeg lige spørge dig. Stefan er ude i dag. Han er syg i dag, fordi han har smadret sit knæ efter Railrun.
0: Til Railrun, ja.
3: Du har også smadret noget til Railrun. Ja. Hvordan går det med formen?
2: Det er min selvtillid, jeg har smadret. Fuldstændig ødelagt den fra ende til anden. Jeg har bare brækket en fod. Altså, jeg er ikke ved at dø. Jeg har været i haven i weekenden også.
0: Sådan.
3: Ja. Altså, du bare trykker?
2: Ja.
0: Har du ligget ned og luet eller sådan noget?
2: Nej. Jeg har bare siddet på en bænk. Og så har jeg skulle samle sådan nogle sprinkler og sådan noget.
3: Det kan man jo godt sidde.
2: Ja, præcis. Stille og roligt. Ja.
3: Jamen, altså.
2: Ja, okay.
3: Det var godt, Emil. Godt.
2: Ja. Det var en dejlig afslutning på en samtale.
0: Ja, sådan. Det, vi er ikke helt færdige, så vi har noget, vi gerne vil spørge dig.
2: Okay.
3: Fordi jeg er ret spændt på dit svar på det her spørgsmål.
2: Ja.
3: Dagens tema har lyttet på, er du en, der går meget op i, hvad du spiser? Eller skal du bare have noget i maven?
2: Ja, altså det er jo, jeg læste godt i går, og jeg skal være ærlig at sige, nu har jeg ikke kunnet smage noget i 3 år på grund af min næse.
3: Det er rigtigt.
0: Så, det er en lille pointe.
2: Jeg spiser ud fra konsistens.
0: Det er altså også vildt nok.
2: Og der kan jeg anbefale hotdogs.
0: Ja, har de en god konsistens?
2: Jamen, det er fordi, at der er mange blandede konsistenser. Ja. Ristet løg, der er en pølse, sprød, der er noget brød, lidt dressing i og sådan noget. Og så er der også noget stærkt i form af sennep. Fordi jeg kan jo godt smage. Jeg kan mærke yderpunkterne. Altså super surt eller super stærkt.
3: Okay.
2: Det er ikke så godt for mausen. Hashtag dumdums. Men det er sådan, jeg spiser. Så jeg går lidt op i min kost, forstået på den måde, at den ikke behøver at smage en skid.
0: Så den skal bare have nogle gode konsistenser.
2: Ja.
3: Ej, hvor fedt.
0: Jamen, fantastisk. Tak for lige at indvie os i det, Emil.
2: Selvfølgelig.
0: Og så lige om lidt er det altså Jørn, som kommer i studiet.
2: Nej, det er faktisk mig.
3: Vi finder Jørn.
0: Vi finder ham. Vi skal nok finde ham. Og han er altså klar lige om lidt. Og Signe. Tak for i dag.
3: Tak for i dag.
2: Selv tak, mand.
0: Ja, og også have det godt, Emil. Ja. Og husk at lytte med, når Emil han også sender senere i dag.

0: Tavs du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Tilbage til musikken.
25: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt borgerforslag i Hadsten vil skabe en offentlig badesø i stil med den, der er på vej på Nordre Fælled i Randers. Forslaget går på en 6-7 hektar stor sø med badebro, strand, udspringstårn, stier og sauna, samt mulighed for skøjteløb om vinteren. En mulig placering er statsejede arealer vest for byen. Målet er et samlingspunkt for alle aldre og mere liv i naturen tæt på Hadstenen. I første omgang er hensigten, at Favrskov Kommune tager en principbeslutning om, at man ønsker en badesø i Hadsten. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen.
2: Været i dag først mest skyet, men ellers så kommer der senere hen lidt eller nogen sol, men der kan altså også dukke en enkelt byge op. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 16 og 21 grader. Lige nu er Ebeltoft på 16, Grenaa, Hadsund og Randers har 15 grader.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Hej, god formiddag, John her. Velkommen til Mega Nice på HDBC mandag igen. Håber du har haft en dejlig weekend. Hvad var egentlig ganske okay? Jeg synes, jeg er lidt træt i dag, skal jeg lige nok. Jeg har lavet så mange praktiske ting i den her weekend. Jeg har tænkt, der bare lige skulle klares. Men hey, humøret fejler ikke noget. Og vi kan da starte dagens program i øvrigt også med at sige glædelig sommer. Det er jo 1. juni, altså ifølge kalenderen. Den første officielle sommerdag. Sommeren er skudt i gang. Og det er samtidig med, at vejret åbenbart tilsyneladende tager altså en lille knæk i kurven fra, vi har haft dejlige sommerdage med godt stykke over 20 grader nogle dage, så bliver det noget mere ustabilt i den her uge, desværre ser det ud til. Det kan vi lige tjekke op på her lidt senere i programmet. Der er lidt fantastisk popsklader ellers i dag. Vi skal sådan rundt og lige lave lidt hitliste tjek også. Plus sådan det løse. Hvad skal der ellers se ud i verden lige i øjeblikket? Jamen det kan du lige blive opdateret på her i løbet af de næste 4 timer. Plus en masse god musik. Annika er på vej, Berg og klassiker fra Regard klar lige om et øjeblik med den, der hedder Ride It. Det er lige efter den her. Disco Lines og Tinashe. Velkommen til.

0: Alberte, som hun hedder. Vi kender hende alle sammen som Berge. Det var 1000 timer. Mega nice på Radio ABC. Jo, det er med lidt trafikale udfordringer. Har du melding om... jeg skulle lige huske at gøre opmærksom på, fordi jeg er meget på brug. 1. juni i dag, så skifter man jo over til sommerfartplanen. Hvis man skal med færgerne på Randersfjord, det gælder altså både ude ved Højkabelfærgen og Ravne, ved der melder op vore overfarten. Så der skal du lige være opmærksom på, hvis du skal over Randersfjord, så sejler de på andre tidspunkter. Mere musik om et øjeblik, så fortsætter vi med Annika.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug.

0: kroner i rabat per person med Sunweb. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
1: Tilbage til musikken.
0: Du lytter til ABC.

Annika med Livsforladt. Mega nice. Mandag, 1. juni, officiel start på sommeren. Det er jo den verdens mælkdag i dag. Og så er det international børnedag også. Det handler blandt andet om, at det startede tilbage i starten af det 20. århundrede, fordi der var der meget børnearbejde, også i, hvad skal man kalde det, industrilandene. Og nu har man jo altså gennem de seneste 100 år sat fokus på, at der skal være nogle rettigheder, der skal overholdes, så børn, de skal måske ikke bruges som arbejdskraft. Tænker jeg, måske er en meget god idé. Hvad skete der ellers? Lad os selv lige tage sådan en sportsrelateret historie. 1. juni 1912, der ændrer FIFA for de internationale fodboldregler. Så målmanden nu kun må tage bolden op med hænderne inden for straffesparksområdet. Ja, førhen der måtte han åbenbart rende rundt på størstedelen af banen og bare habsbolden, hvis han havde lyst til det. Det giver ikke så meget mening. Og sådan lidt i popkultur, en rigtig øvedag i dag. 1. juni 2008. Der brænder Universal Studios i Hollywood, da en håndværker, han er ved at lægge tag på. Blandt andet parkens King Kong-attraktion bliver ødelagt. Men næsten 10 år senere, ja, der bliver det afsløret, at det ikke er det eneste. Det var faktisk meget værre, fordi et kæmpe arkiv af masterbånd til både musik og film er også gået op i røg,

ved branden i Universal Studios. Op mod 175.000 originale masterbånd af musikudgivelser igennem tiderne blev ødelagt. Og Universal, de må indrømme, at den kæmpe kulturarv med legendariske optagelser er gået fuldstændig tabt. Rigtig træls dag. Lidt det fødselar dag, den 1. juni, blandt andet skuespilleren Tom Holland, som fylder rundt i dag. Han bliver 30. Drew Sigamore, under 36 år i dag. Hvem skal vælge forbi tidligere cykelrytter? Michael Rasmussen bliver 52 år. Rolling Stones-legenden Ron Wood. Så vidt jeg husker, han er vist nok den yndste i gruppen. Han bliver 79 år i dag. Og endelig skuespiller-ikonet, som er Morgan Freeman. Hvis bare man havde en stemme ligesom ham, hva'? Han bliver 89 år i dag. Kæmpestort tillykke.

0: Rachel Agatha Keane, alias Ray. Det var Where's My Husband på Radio ABC. Mega nice. Lige om lidt, så skal vi lidt op i tempo. Den sang, som i øjeblikket er nummer 1 på den danske dancechart. Hugorm, Hampenberg og Hold om min hoved. Men også den her fra Alex Warren. Fever Dream. Lige om et øjeblik.
1: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
6: Nej da, det er gensynsfesten.
5: Gensynsfesten?
6: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
5: Kun for frivillige?
6: Ja, det er kun for frivillige.
7: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest. 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet.

Run from the sun like Dracula. Isn't the view spectacular? Tame Impala, Jenny på Radio ABC. Meget på spektakulær. Her i weekenden, der lykkedes det jo altså for Jonas Vingegaard og ikke bare gennemføre årets Giro d'Italia. Men efter cirka 3.500 kilometer i det italienske etapeløb, ja, så løb han altså også med sejren. Og det gør jo, at den kære Jonas Vingegaard nu skriver sig ind i historiebøgerne som kun den 8. rytter nogensinde til at have vundet alle tre Grand Tours. The Grand Tours, som jo er Tour de France, Vuelta i Spanien og Giro d'Italia. Det er altså ret godt gået. Nu kan han lige sådan den næste måneds tid sikre sådan lidt let tråd i pedalerne, inden det jo altså går løs igen. Årets Tour de France, som starter den 4. juli i år. 3.333 kilometer. Undervejs, der skal rytterne jo at forsere 54.450 højdemeter. Det bliver en hård nyser, men der dukker hans gode gamle konkurrent Pogacar altså også op igen. Så spørgsmålet er, hvem er i sin bedste form i år? Vil lykkes endnu en gang for Vingegaard og få en toursejr? Eller er Pogacar altså stadigvæk bare lige en tænd for god? Han har det seneste år bare været nærmest umulig at slå. Men fingrene er krydset herfra i hvert fald.

0: 4. Artie Artie og Ice Kids på Radio ABC. Det er mega nice. Med blandt andre Tate McRae, David Guetta, Jennifer Lopez. De to herrer, Top Gun og Gob, som jo var på besøg i programmet i fredags. Deres nye single, Falder Du, så falder jeg også klar i playlisten her lidt senere. Skulle du have noget, du gerne vil have med den her mandag? Når du tænker, det kunne bare være super lækkert, hvis det kom ud af højtaleren. Jamen, så smid mig lige en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Du skal egentlig ikke holde dig tilbage. Også hvis der er andre ting, du synes, jeg skal vide. Hvordan gik din weekend? Skal du noget ud i trafikken? Er det bare en øvmandag i dag? Du er altid velkommen her på Radio ABC. Om et øjeblik, så er det Christoffer.
1: Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
2: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
2: Med liveoptræden fra...
1: Tessa.
3: Hvad fuck dit problem?
2: Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
1: City Dada.

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Trafeltips,
0: Kult
1: og Krifa. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
1: Vi giver dig

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Føtex. Et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt borgerforslag i Hadsten vil skabe en offentlig badesø i stil med den, der er på vej på Nordre Fælled i Randers. Forslaget går på en 6-7 hektar stor sø med badebro, strand, udspringstårn, stier og sauna, samt mulighed for skøjteløb om vinteren. En mulig placering er statsejede arealer vest for byen. Målet er et samlingspunkt for alle aldre og mere liv i naturen tæt på Hadsten. I første omgang er hensigten, at Favrskov Kommune tager en principbeslutning om, at man ønsker en badesø i Hadsten. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus.
2: Været i dag er først mest skyet, men senere lidt eller nogen sol. Der kan dog også godt komme en enkelt by. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 16 og 21 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenå og Hadsund og Randers alle steder, 16 grader.
3: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Hey, det er Kato her. Hi,

Abby Flynn og Kato. Og Best Thing. Et musikalt samarbejde, som jo blandt andet er lykkedes efter sådan, da Kato i kenden. Ligesom sådan internationalitet har gjort sig lidt opmærksom tidligere i år med Turn the Lights Off. Altså, hvis ikke man havde hørt om Kato uden for Danmarks grænser før, så tror jeg i den grad, at man gjorde det med det her velkendte John Hamm-meme, som fløjet over hele internettet. Og Kato, som jo i fredags var på besøg i Morgenkammeraten, også kunne fortælle, at Abby Flynn, den her engelske sanger og sangskriver, har været sådan lidt en artist, som han længe har ønsket at arbejde sammen med. Og nu gik det altså op i en højere enhed. Nummer, som jo for begges vedkommende altså er en kærlighedserklæring til deres respektive børn. Kato, som jo har en datter, Abby Flynn, som har en lille søs. En lille datter. You're the best thing in my life. Selvfølgelig elsker man sine børn, det er ingen tvivl om det. Top Gun & Cops klar til dig lige om lidt i Mega Nice. Deres nye sang, der kom i fredags, Falder Du, Så Falder Jeg. Og Justin Bieber med Daisy, så også efter David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Daisies fra Justin Bieber på Radio ABC. Det er mega nice. I fredags, der var de to friske gutter, Gops og Top Gun, på besøg i studiet. De har jo altså netop udsendt en ny sang sammen, som de også fortalte om, hvordan den var opstået. Men samtidig så kunne de jo altså også afsløre, at de to faktisk har prøvet at lave noget sammen tidligere. Det er bare aldrig noget, vi har hørt.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
2: Ja.
1: Men som ikke blev til noget.
0: Okay.
1: Så
0: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
0: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
0: Det var, nej.
1: Altså, fuck mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange.
0: Ja.
1: Men nu er vi linket op.
0: Falder du, så falder jeg.
2: Ja.
0: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
0: Kom til.
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
0: Du er ikke bare, når det sker lige pludselig, man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
0: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er jo en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
2: jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
2: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, hvad er det her track? Og så var det egentlig sådan easy derfra.
1: Ja.
0: Så var det easy derfra. Efter et hurtigt opkald en tidlig søndag morgen. Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg på ABC.

0: MSA. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
1: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
0: Radio ABC. Say, say, say, say.

Mega nice på Radio ABC med Mille og hader ikke mig selv sammen med dig. 1. juni. Hver gang det er den første, så er det jo sådan typisk sådan en skæringsdato for et eller andet. Blandt andet 1000 kronesedlen. Hvis du har 1000 kronesedler liggende derhjemme, så er det jo altså ikke længere noget som helst værd. For lidt over 2 år siden, der meldte man ud fra Nationalbanken, at den store seddel ville blive værdiløs og simpelthen trukket tilbage. Så folk, de skulle enten se at få den brugt,

Eller også så skulle den altså indleveres til et pengeinstitut eller lignende. Og nu er fristen altså udløbet. Fra Nationalbanken, der fremgår det i tallene, at langt størstedelen af de her 1000 kronesedler, de bliver indleveret eller brugt, mens man stadigvæk kunne bruge dem som betaling i butikker og i banker. Det var frem til den 31. maj sidste år. Men der var også mange, som altså ventede til aller sidste øjeblik med at indlevere sedlerne i et af de tre indleveringssteder, som Nationalbanken havde i henholdsvis Aarhus, Odense og København. Men også via bankerne i Grønland og på Færøerne. Særligt i København var der de sidste uges tid, altså voldsom kø til at få afleveret sine 1000 kronesedler. Danskerne indleverede samlet set 21,2 milliarder kroner i 1000 kronesedler. Nu ved jeg ikke med dig, men jeg kan ikke huske, at jeg på noget som helst tidspunkt har haft en 1000 kroneseddel i min hånd eller i min pung overhovedet. Så altså bare divideret ud på de cirka 6 millioner indbyggere, vi er i Danmark. Det er 3.500 kroner per mand. Men så tæller vi altså med lige fra spæd baby til, ja, er du på den anden side af 100. Jeg tænker, at det er i den grad knap så mange mennesker. Der må i den grad have været nogle folk, som har haft kæmpe mængder af kontanter liggende hjemme under madrassen osv. osv. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man gør det. Det gør man godt nok ikke. Det, jeg synes, det er et vanvittigt beløb, men der må i den grad være nogen, som altså, er måske sådan lidt på den gode gammeldags måde. Spørgsmålet er så, om de har indleveret de her penge, og så er de blevet sat ind på en bankkonto, eller om de bare har fået dem vekslet til 500 kronesedler. Så er de gået igen. Nu ligger der endnu flere sedler derhjemme. Jeg ved det ikke rigtigt. Make it nice. Nu er det Harry Styles.

0: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Darlin og det hele værd. Mega nice på Radio ABC. Jeg ved ikke, om det er fordi, at Udbyhøjfærgen er blevet overanstrengt her i weekenden, fordi det var jo fjordens dag i går, hvor man altså kunne sejle gratis med Randers Fjords færger, henholdsvis eller Vorfærgen og Kabelfærgen i Udbyhøj. Men det er sådan, at her tidligt i morges, der kunne man altså meddele, at Kabelfærgen i Udbyhøj ikke sejlede på grund af udfordringer med strøm ombordene, og man skulle altså have tilkaldt en elektriker. Første, jeg ved ikke, om man kan kalde det deadline, men forhåbet genopstart af sejladsen var her klokken 12, men der er lige kommet en update fra Udbyhøj Kabelfærge, som siger, at man er fortsat ude af drift, og de når ikke at blive færdige til klokken 12. Nu håber man på, at man kan få startet op for sejladsen igen fra klokken 14. Men man giver altså lyd, når færgen er klar igen til at sejle. Ah, det er træls. Så er det sådan lidt mandag med mandag på, ikke? Jørgen her. Lige om lidt. Genlyt på klassiker fra Charles Love Tonight. Og det er Fred Again på ABC. Delilah, pull me out of this.

0: samarbejde med Sparekassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparekassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

Bowser med Magnetic. Mandag på ABC, det er mega nice. Med små 14 minutter til klokken 12. Dan Jensen, der er lige ved at tykke af munden. Der er frokost i øjeblikket på, på banegården. Jeg tænker, han er klar til nyhedsupdate her lige om lidt. Og inden han lige giver dig det seneste nye, jamen, så venter der også musik fra Andreas Højbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og Huntrix Golden også klar efter den her kildlyt fra 2021 med Shouse og Love Tonight.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. El.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Oasis. Et godt tilbud.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
7: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Kontantbetalingen kan snart være fortid på færgerne på Randers Fjord. Randers Kommune foreslår at afskaffe kontanter på Udbyhøj Kabelfærge og Ravna fra 1. juli i forbindelse med et nyt billetsystem. Målet er at spare tid, forenkle driften og øge sikkerheden, da håndtering og transport af kontanter indebærer en risiko. Samtidig er kontantbetaling faldet markant de seneste år. Fremover skal passagerer betale med kort, mobile pay eller købe billet online inden afgang. Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1.000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasserer Niels Kaas er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Prisen på en tynde nordsøolie steg i formiddag med godt 3% til $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. Amerikansk militær har i løbet af weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi startede med sådan forholdsvis skydevejr i dag, men her i løbet af eftermiddagen, der skulle vi gerne få lidt eller nogen sol over Østjylland, men der kan også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind og 16-21 grader i aften. Nogen sol og tørt vejr. I løbet af natten, så bliver det dog mere skyde, og så kan der måske komme lidt regn. Nattemperatur mellem 9 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

Rosa. Artig, artig, og bliv, hvor du er. Du er på Radio C. Det er Megan Asch og Jørgen med dig indtil klokken 14. Under med hjørnet med blandt andet Bibi Rexha, Sofie 1998 og The Second Voice også klar i playlisten. Og så den helt store popslader historie her fra weekenden går på et meget hemmeligt bryllup mellem en meget, meget stor international popstjerne og en skuespiller. Og hvad det er for en størrelse, jamen det kan du også høre mere til her lidt senere i Mega Nice. Først, Banshee Bar, I Know It's Wrong.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: valgt at gøre til vores ABC Power Hit. Jeg tror, hvis det kan lykkes, at man kan få kalenderen til at gå op i en højere enhed, så er det ikke utænkeligt, at hun altså også dukker op til ABC Beach Party 2026. Det kunne være så fedt, hvis det kunne lade sig gøre. Men 2026 har jo virkelig også været et år, hvor Kato altså er kommet flyvende fra land, ikke mindst på grund af Turn the Lights Off, sangen, som oprindeligt blev lavet tilbage i 2010. Men som altså lige pludselig fik flyvende succes på de sociale medier. På grund af et meme, det her meget velkendte videoklip med skuespilleren John Hamm, der står og føler sig selv 100, tror jeg godt man kan sige, på en natklub. Og så har man altså skiftet musikken ud fra den oprindelige scene med Kato Jons Turn the Lights Off. Og da Kato han var forbi her i Mega Nice tidligere på året i forbindelse med præsentationen af Beach Party-programmet, der spurgte jeg også ind til, om har I overhovedet fundet ud af, hvem der har lavet det her meme, hvor det kommer fra?
1: Ja, har man det?
2: Yes.
0: Det er dig.
1: Nej, det er det ikke.
0: Jeg hørte nogle rygter om, nemlig at det var sådan over øst på Ukraine eller et eller andet sted.
1: Det er en fyr i Ukraine, som har 39 følgere på hans Instagram.
0: You are shitting me.
1: Det var ham, der startede. Og vi har prøvet at overtale ham til at være med til at... Altså, vi vil gerne hylde ham jo.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Vi vil gerne give ham et eller andet. Ikke? Men det er han ikke interesseret i. Han synes, han er bare glad
3: og tilfreds. No, Mr. Kato is very fine. I just sit here and...
1: Jamen, der er faktisk lidt en udfordring der, fordi han kan ikke snakke engelsk.
0: Ah!
1: Og jeg ville ønske, at jeg kunne få lov til at møde ham. Og vi prøvede alt muligt med, at... Om jeg kunne tage ned og overraske ham, give ham et eller andet, du ved. Prøve på samme måde ligesom at gøre et eller andet godt for ham, fordi nu har han jo obviously gjort noget godt for mig og Jon, kan man sige.
0: Ja, jo,
1: i og med, at den sang er ligesom er sprunget i luften på den måde, men han er bare glad og taknemmelig, men pænt nej tak.
0: Altså en meget, meget, meget beskeden mand i Ukraine, som altså startede hele den her bølge af memes med John Hamm-klippet og Kato Jons Turn the Lights Off. Vild historie et eller andet sted. Her er den nye udgave med Juste og Jack Starr.

0: Thor Farlov, 100 dage på Hot ABC. Vi kan da hits. Bliv hængende.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Så er Tobias Birte på vej med den danske sommer. Genlyk for Erika Jason, Erika James. Melodi Grand Prix-sangen Death of Me. Og lige om lidt, Burhan og Medina.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
5: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Erika Jane og Death of Me, der er mega nice på Radio ABC. I dag, hvor vi godt kan sige kæmpestort tillykke til Dua Lipa. For i går, søndag af alle dage, der blev hun gift. Ej, det skulle da ikke bryllup på en søndag. Forklaringen følger. Dua Lipa har jo nu igennem et stykke tid dannet par med den britiske skuespiller Callum Turner. En mand, som jo blandt andet har været rygtet, at han måske kunne blive den nye James Bond. Dua Lipa 30, han er 36, troppede i går op på Old Marylebone Town Hall i London, som dybest set svarer til et rådhuskontor. Kun ledsaget af en 8-10 familiemedlemmer og nære venner. Og så blev de altså gift. Callum Turner iført mørkeblåt jakkesæt. Dua Lipa. Meget elegant. Ikke sådan stor prangende skærparelle kjole. Christian Louboutin-sko og en meget, meget dyr diamanthalskæde fra Bulgari. Så jo, de to, de er blevet gift. Det er dog ikke sådan officielt meldt ud fra parternes side af. Men der er ingen tvivl, fordi de er blevet fanget på billeder. Så med mindre de var i gang med en filmindspilning eller et eller andet uden kamera. Så jo, og det er måske nok mest af alt, fordi det var bare noget, der lige skulle overstås, fordi at selve bryllupsfesten, den kommer til at finde sted på Sicilien i Italien i næste uge, hvor der selvfølgelig er inviteret en lang, lang række af gæstestjerner, har jeg nok sagt. Blandt andet navnet som Charlie XCX og Tove Lo skulle blandt andet være med på listen her. Så kæmpe stort tillykke til fru Dua Lipa og ægtemanden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

september, jeg elsker Tobias og Rahim, Pierre Kær. Sommer. Og den danske sommer. 14 minutter i et rundt om hjørnet hits på vej fra Annika, David Guetta, Oliver Heldens. Og lige nu seneste fra Bamsefar, alias Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Skål. Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
11: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Du lytter til ABC.
16: ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Slagterikoncern Danish Crown med hovedkontor i Randers vil skifte til en ny organisationsstruktur. En struktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. Kontantbetalingen kan snart være fortid på færgerne på Randers Fjord. Randers Kommune foreslår at afskaffe kontanter på Udbyhøj Kabelfærge og Ravna fra 1. juli i forbindelse med et nyt billetsystem. Målet er at spare tid, forenkle driften og øge sikkerheden, da håndtering og transport af kontanter indebærer en risiko. Samtidig er kontantbetaling faldet markant de seneste år. Fremover skal passagerer betale med kort, mobile pay eller købe billet online inden afgang. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for 3. år i træk. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vejret er så småt klaret op, og resten af mandagen står den på lidt eller nogen sol, måske en enkelt by, svag til en vind og 16-21 grader. Og så tørvejr med solskin i aftentimerne, men løbet af natten så bliver det så mere skyet vestfra, måske med en smule regn, og nattemperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 17 i Hadsund og Randers, er der 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

Hun er nok Danmarks nye største kvindelige popstjerne. Hendes karriere har taget rekordfart det seneste års tid. Annika Vedderkop, som hun hedder. Det her, det var livsforladt på Hard ABC mandag eftermiddag. Jørn herop, det er mega nice. Blandt andet med lidt Taylor Swift, Oliver Heldens og Alex Warren også klar til dig i playlisten herinde alt for længe. Men først, så går vi lige 15 år tilbage i tiden til 2011, da David Guetta faktisk sammen med Afrojack lavede den her kæmpe klubhit sammen med Sia. Det er Titanium på ABC.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Alex Warren, Fever Dream, Megan Ice på ABC en mandag, hvor vejret sådan er blevet lidt bedre, end det var i morges og i formiddags. Og vi kan jo altså potentielt set komme helt op på 21 grader i dag. Hvis vi lige skal kigge på ugen sådan, generelt, så bliver vejret sådan lidt mere ustadigt, end det har været på det seneste i morgen. Der får vi mest skydevær med stedvise byer, men det skulle sådan generelt set blive mest tørt vejr. Og efterhånden går i sådan lidt eller nogen sol med temperatur op til 22 grader. Søndag derimod knap så godt skydevær med regn og byer op til 20 grader. Torsdag får vi så lidt sol. Vi starter med et par enkelte byer, men i løbet af dagen så går det altså mere over i regn eller byer med dagtemperatur op til 20 grader. Fredag nogen sol. Det kan godt blive lidt skyde med en enkelt by en gang imellem, og når vi så når frem til weekenden, ja, så er der stort set ikke så meget, der er ændret sig. Der står nogen sol, men også skydevær i perioder med sådan lidt enkelte byer, og dagtemperaturer op til 20 grader lørdag og søndag. Sådan. Ikke dårligt vejr, men sådan lidt ustabilt. Du skal nok forvente en gang imellem. Så kommer der noget solskin, og en gang imellem, så kommer der lige et enkelt drøb. Hæng på om et øjeblik. Blandt andet Cat's Eye, Gabriella og Mille og Uro på duetten Drømmefanger efter den her.

0: drømmefanger. Det er jo sådan en form for spirituel amulet, som man kan hænge op over sin seng, som eftersigende skulle filtrere nattens drømme, så man altså blandt andet skulle undgå mareridt og dårlige energier, mens man sover. Det var Milo Uho på Radio ABC, hvor musikken fortsætter lige om et øjeblik med ham med gitaren.
1: Rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening. Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
2: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
3: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenå gennem århundreder.
4: Og i år er ingen undtagelse, når Grenå fejrer 150 år som handelsby.
5: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparet sejlende til Grenå Havn.
4: Kom og giv dem en varm velkomst.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til Radio ABC.
8: A, B, C.
7: Vi giver dig

det er mega nice på ABC mandag eftermiddag med Emil klar i studiet efter klokken 14. Stadigvæk Emil, som du kender ham, om end en lille smule fysisk handicappet PT på grund af hans brækkede fod. Men heldigvis ikke noget, der skal afholde ham fra at levere en gedigen indsats i ABC eftermiddag fra klokken 14 af. Hvad sker der i programmet? Jamen, det finder vi ud af lige om et kort øjeblik. Lige nu Martin Garrix på ABC, sammen med Ed Sheeran.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Benny James, Chili Casey Lamin og Bipolar. Goddag, Emil.
1: Goddag.
0: Glædelig mandag.
1: I lige måde.
0: Havde du en hyggelig weekend?
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Stille og roligt.
0: Ja. Rent fysisk er du jo lidt begrænset, kan man ligesom
1: jeg,
0: sige.
1: Jeg prøver sgu lige noget.
0: Hvad?
1: Jeg var ude at spille minigolf. Og...
0: Okay, ja, det kræver jo selvfølgelig ikke det alt, det største der.
1: Men jeg skulle også lige give den et skud, lige at vende krykkerne om jo.
0: Ja.
1: Fordi der er jo en form for kølle i det.
0: Aha.
1: Og jeg kan varmt anbefale at lade være, fordi det er virkelig dårligt. Det er virkelig ringe. Hold kæft, mand. Der er slet ikke noget stødeoptisering i, og jeg skulle bruge sådan... To skud for at få den i hul. Det var fordi, jeg var ret god ud af det.
0: Ja, okay. Fair nok. Det er ikke nemt. Hvad sker der i eftermiddag?
1: Vi skal snakke om folkekirken.
0: Ja.
1: De er blevet unge med de unge.
0: Nå.
1: Ja, de er blevet helt delulo. Og de racer folk op. Så det er bare med at blive hængende de næste 4 timer. Plus vi også skal snakke om en kammerat, der har fået sæbe i jul eller i fødselsdagsgave.
0: Fedt. Der ligger mere bag den historie, kan jeg ligesom godt fornemme på det her.
1: Ja.
0: Hæng på!
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Er det her skruen uden ende? Fordi at efterhånden, så abonnerer vi på alt.
1: Ja.
0: Vi snakker streaming til TV2, Netflix, Disney, Amazon, HBO. Vi streamer musik og podcast på Spotify, Apple Music, Deezer. Vi lagrer vores ting på iCloud og Google One.
1: Det er fitnesser.
0: Vi gamer PlayStation, ja. Xbox, EA Games. Vi abonnerer på VPN-tjenester. Ja. Vi abonnerer på billedopladning, dagligvarer, fitnessalarmtjenester, printertoner, kontaktlinser,
1: voltidskasser.
0: Så det seneste er selvfølgelig abonnementtjeneste, hvor du kan abonnere på en tjeneste, der administrerer dine abonnementer.
1: Det er klart. Hold da.
0: Er man så ikke med til at, ligesom at forstærke den effekt? Jeg ved det ikke.
1: Hvad kom først?
0: Nå. Med disse ord, så kan vi sige, at der er heldigvis ikke noget abonnement til Radio ABC. Det er ganske gratis, så bliver du bare hængende.
3: Hey, det er Kato her.
4: Hi, this

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke nået at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: med designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC. Two ships in the night.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2-3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Natten til i går blev en politipatrulje opmærksom på en bil, der kørte usikkert i Randers Midtby. Patruljen stoppede derfor bilen, men straks kunne politiet se, at føreren af bilen, en 21-årig mand, kravlede om på bagsædet. Det viste sig, at den unge bilist ikke havde noget gyldigt kørekort, så det blev han sigtet for. Da patruljen undersøgte bilen, fandt de et hul i en skærmkasse, der skjulte en stor isoleringskniv. Så den 21-årige er også blevet sigtet for at overtræde knivloven, oplyser Østjyllands Politi. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand, der med lidt eller nogen sol efterhånden også mulighed for enkelte byer og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, hold nu fast, 21 grader.

0: Mega nice. Og nu.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag.

at du tunede ind på det helt rigtige tidspunkt. For lige nu, ja, der starter APC i eftermiddag. 4 timer, blandt andet med fokus på folkekirken. Og så har jeg søgt lidt gode råd fra Johnson, baby. Og hvad måske endnu vigtigere er, så har jeg masser af hits til dig den her eftermiddag. På vej i playlisten, Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers, Talk To Me. Det er lige efter Sveriges og Sigvard. Lysenætter. Velkommen til. APC.

Et smut til Italien i selskab med Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers. Talk to me. Men udover snak, så er det også en mandag eftermiddag med a lot

Radio af besøg. Jeg synes, du skal komme forbi Open by Night i Grenå på torsdag, fordi udover at det er lillefredag, du måske skal ud og tylle bajer, også fordi det er grundlovsdag fredag, og du forhåbentlig er fri, ja, så er det også en torsdag, som sagt, med Open by Night i Grenå fra kl. 15 til 22. Oven i købet en slags forfest til ABC Beach Party 2026. Beach Party-karavanen ruller forbi sammen med Krifa og Sparkassen Danmark. Der kan du vinde billetter til ABC Beach Party og meget, meget, meget mere. Du skal bare komme forbi Open by Night i Grenå fra kl. 15 til 22 lige nu på torsdag. Ja, en beach party forfest er lagt i kakkelovnen.

med en af de artister, der spiller den 11. juli på stranden i Grenaa. Anton Westerlin, ærlig freestyle. Og nedtællingen, den er i fuld gang til ABC Beach Party 2026. Jeg glæder mig som et lille barn til den 11. juli på stranden i Grenaa. Årets fedeste fest. Og har du ikke allerede sikret dig dine billetter, ved du, at du skal til at have fod på? Hop ind på beachparty.dk og forsikre dig den billet til 150 kroner plus gebyr. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg må sige det her. Det går stærkt. Det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt, hvad angår billetsalget. Så skynd dig nu ind og forsikre dig den billet. Og der kan du udover Anton Westerlin blandt andet også glæde dig til at høre Hedegaard, som har remixet Alone Dance.

0: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det. Takker, glæder du dig til backstage?
1: Nej.
0: Du glæder dig ikke?
1: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
0: Og det er?
1: Ja altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
0: Og hvad nu hvis Benjamin Havven?
1: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
2: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
5: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

Oh man, I need Radio ABC, vi giver dig hit. Folkekirken er måske ikke det sted, som størstedelen af danskerne bruger sin tid. Desværre, men jeg tror også, at den danske folkekirke nu er kommet med et løft. Et løft, der gør, at flere unge mennesker kommer i kirken. Ja, for hvis man i 2026 skal fange flere unge besøgende, så er det ikke ved en prædiken med ord som Delulu, Riz eller NPC Energy. Nej, nej, du skal tage den et helt nyt sted hen. Nuvel, det kan godt være, at det er Delulu, og det er et sted med masser af Riz. Nej, folkekirken skal naturligvis på TikTok, og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Folkekirken på TikTok, der er sat med fart på.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

på Johnson, baby. Det kan være, han kan lære mig lidt om det der med at halte på det højre ben. Det er måske også at sætte barn måske en lille bitte smule for højt, eller hvad? Ja, du skal bare blive hængende, fordi jeg har fået mig en snak med lige præcis Johnson. Resultatet, det kan du glæde dig til at høre inden alt for længe først, Rosa. Og... åh, det her, jeg er så vild med den her intro. Rosa, det er artigt lige nu på ABC. Bliv, hvor du er.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Skål.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Natten til i går blev en politipatrulje opmærksom på en bil, der kørte usikkert i Randers Midtby. Patruljen stoppede derfor bilen, men straks kunne politiet se, at føreren af bilen, en 21-årig mand, kravlede om på bagsædet. Det viste sig, at den unge bilist ikke havde noget gyldigt kørekort, så det blev han sigtet for. Da patruljen undersøgte bilen, fandt de et hul i en skærmkasse, der skjulte en stor isoleringskniv. Så den 21-årige er også blevet sigtet for at overtræde knivloven, oplyser Østjyllands Politi. Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samira Nava er ankommet til forhandlingerne til fods, som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands Politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Du ved godt, hvad en vejrudsigt er, ikke? Ja. Den er klar med lige nu. Lidt eller nogen sol efterhånden mulighed for enkelte byer den her mandag eftermiddag. Og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maja.

0: for i ABC eftermiddag. Hitsene gratis, det gode humør gratis generelt. Så alt gratis. På vej til dig er Blaster Jacks og Kate Ryan. This is Chanté. Ja, den skal lige have et riv. Først Tame Impala og Jenny, nummeret Dracula.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

Plaster Jacks og Kate Ryan på ABC. Det er svært at undgå med en brækket fod, men lige præcis i de her dage, der halter jeg ekstra meget på mit højre ben. Og lige præcis det der med at halte på sit højre ben, jeg har tilkaldt en ekspert. Jeg snakkede med Johnson i weekenden. Du kan glæde dig til at høre det om lidt.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Det her er Radio ABC.

0: ABC eftermiddag. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har brækket foden, hvilket betyder, at jeg halter på mit højre ben. Ja, så kan du måske også mærke referencen og halte på sit højre ben. Fordi i weekenden, der fik jeg en snak med Johnson, da han blandt andet er ekspert, og jeg havde brug for et råd om, hvordan man egentlig halter på sit højre ben.
1: Jeg har jo først og fremmest brug for lidt hjælp, fordi jeg har brækket foden. Kan du give mig nogle tricks om, hvordan man halter på det højre ben?
2: Start med at smide en af krykkerne. Nu har du to krykker, og jeg tror, det skaber lidt for meget ligevægt, så jeg tror af med den ene. Og så lige sænk skulderen lidt, så kører det.
1: Så kører det. Det er et råd, jeg skal tage til mig også. Har du nogensinde brækket noget selv egentlig?
2: Jeg har faktisk aldrig prøvet at brække en knogle.
1: Hold da op.
2: Er det sådan en ting, hvis man ikke har brækket hoften eller sådan et eller andet, så har man ikke levet, eller hvordan?
1: Brækket hoften, det er også en hissig udmelding.
2: Jo, men jeg tænker bare, når du siger det på den måde, så føler jeg, som om jeg ikke rigtig har oplevet noget.
1: Jeg er da ikke i sekund i tvivl om, at du har oplevet noget. Jeg tænker bare, altså, aldrig at brække noget, det er også, altså...
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg føler sådan, nu bliver jeg udskammet lidt.
1: Nej, og det vil jeg gerne sige kæmpe meget undskyld for. Jeg kan godt mærke, nu ryger det på min kappe, det her også.
2: Det var også meningen.
1: Ja. Johnson, jeg er kæmpe Esbjerg-fan, og jeg har kigget lidt på din Wikipedia. Du kalder jo meget, at du er fra Aarhus. Er du født i Esbjerg?
2: Nej, så har du ikke læst nok af Wikipedia.
1: Nej, fordi oprigtigt på din Wikipedia, der står der, Johnson er vokset op i Aarhus, men stammer fra Esbjerg.
2: Men stammer jeg ikke samme som fødested, homie?
1: Nå, så skal jeg lige have den forstået rigtigt.
2: Jeg er ikke født i Esbjerg, og jeg er ikke født i Aarhus.
1: Okay.
2: Og så må du spørge chatten om resten.
1: Okay. Det lyder også lidt fræk på en eller anden måde.
2: Gør du det? Det var ikke meningen.
1: Skal vi mødes på chatten?

0: Er det faktisk meningen, at jeg skal bo? Altså hvis du tager op til på en udlandsrejse, der er nogen, der aldrig kommer hjem. Fordi de finder et eller andet, der matcher deres personlighed, eller i deres livssyn, eller verdenssyn. Og det var lidt sådan med Aarhus, det var, at det var lige præcis det, jeg havde brug for.
1: Der kan jeg mærke, at jeg er meget Aserbajdsjan lige nu.
0: Er det der, du er?
1: Ja, det kan jeg mærke. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til at flytte til Aserbajdsjan, når du siger det der.
0: Hvad er grunden?
1: Det ved jeg ikke. Jeg fik bare sådan en følelse af Aserbajdsjan.
0: Lige nu?
1: Ja, det er også fordi, jeg har lagt mærke til, at de klarer sig ret godt i Melodi Grand Prix. Gør de ikke det?
0: Jeg ser ikke Melodi Grand Prix, men jeg kan sige sådan her. Jeg ved ikke, om den der brækket ankel der, den er gået til hovedet, eller hvad du snakker om? Hvorfor vil du flytte?
1: Det ved jeg ikke. Det gik bare ned ad
0: kanten. Hvor bor du henne nu?
1: 89 dobbelt skudhul. Randers.
0: Så vil jeg også flytte. Ja.
1: Jeg vil faktisk sige, Randers er jo faktisk en ret stor studieby. De stiller jo gode spørgsmål, såsom, kigger du på mine damer og sådan noget?
0: Altså, jeg vil sige sådan her, jeg har altid haft sådan en sjov forhold til Randers, fordi jeg føler lidt, Randers har altid været Aarhus' lillebror. Og nu er så lillebror, han er træls. Men du kan ikke lade være med at elske ham. Fordi det er din homie.
1: Det er altid ham, man ved, man kan vinde over, men man skal også passe på ham i fine selskaber.
0: Det føler jeg. Ja. Og det er det, man gør med sin lillebror.
2: Ja, jeg skal bare lige smide den ene kryg, så halter jeg på mit øje og

0: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trive.
2: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
3: Og i år er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
4: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
3: Kom og giv dem en varm velkomst.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: græder ikke.
1: Selvom det er Tears fra Sabrina Carpenter. I fredags, fint besøg hos Jørgen Mega Nice. Gops og Top Gun joined festen, om man vil. Fredags opvarmning. Og hvad jeg sådan lige kan høre på vandrørene, så er der en vis podcast på vej til dig med lige præcis Gops og Top Gun. Så fangede du det ikke, fordi du lige var ude at skifte til sommerdæk. Ved du hvad? Der er godt nyt til dig. Og meget apropos. Lige nu Gops på 1000 år.

okay. Hvem så inden ham og Rasmus er? Bag 10 ud af 10 på vej til dig er ABC-nyhederne, og hvad vigtigere er, så er der også en officiel fyraften. Og jeg kan mærke det helt ned i tæerne, at den her officielle fyraften bliver død lækker i går. Men det bliver også med en historie omkring, at jeg muligvis har nogle rigtig ulækre venner. Ja, mere om det senere i programmet.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hvad har du måske en øl?
21: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
20: Nå. Har Bo øl?
21: Det har Bo altid.
22: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: bring it back.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune samler nu sin erhvervsindsats i Midtbyen. Randers Kommune Erhverv flytter i morgen ind i nye lokaler i centrum, hvor målet er at skabe en nem indgang for virksomheder. Ifølge kommunen så skal det gøre det lettere at få sparring og sætte gang i projekter. De nye lokaler i Kirkegade bliver et åbent erhvervshus med plads til dialog og arrangementer. Der inviteres til åbent hus 1. juli, hvor alle interesserede kan kigge forbi. Syddjurs Kommune leder nu efter kandidater til årets arkitektur- og bevaringspris, der i år kan fejre 10 års jubilæum. Alle borgere kan indstille både egne og andres byggeprojekter frem til 10. juni. Der kan blandt andet indstilles nybyggeri, restaureringer, byrum og haveanlæg med særlig arkitektonisk kvalitet. Med prisen vil Syddjurs Kommune inspirere flere til at passe på kulturarven og skabe attraktive omgivelser også i fremtiden. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: På vej til dig er ikke bare en officiel fyraften, nej, måske verdens bedste officielle fyraften, men inden du kan løbe ind i den, så får du lige en vejrudsigt, hvor det bliver en mandag eftermiddag med lidt eller nogen sol. Mulighed for enkelte byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu.

0: Det helt store skridt er hermed taget. Den arbejdsmæssige del af mandagen er overstået. Officiel fyraften hermed skudt i gang. Humøret højt. Om du skal hjem og slappe af, eller pligterne kalder, så skal du blive her i APC eftermiddag på turen hjem. Mit navn, det er Emil. Og på vej til dig i playlisten er Bob Sinclair og Kesha. I can't wait, inden da lad min lust inden gå eftermiddag. Og god fyraften!
1: APC eftermiddag.

umådelig klamme venner, eller hvad det egentlig er. Det er lige om lidt. Først Darlin, Beach Party, aktuelle Darlin, vel at mærke. Lige nu det hele værd, og det er det virkelig på eftermiddag. Jeg

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
2: It's a Sunweb holiday.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Du lytter til Radio ABC.
7: ABC.
6: Vi giver dig

0: fast.
1: Hvis du har en minimal chance for at komme op i de her tonehøjder, så må jeg simpelthen sige, wow. Christoffer har med gitaren på Radio ABC, hvor jeg i weekenden fik mig en, hvad jeg vil kalde en interessant snak med en rigtig, rigtig god ven. Han lige har fødselsdag og har i sin fødselsdagsgave fået af sin kæreste en sæbe. Ja, jeg skal ikke sige, om den her sæbe er fordi, at han stinker. Det skal jeg ikke kunne sige, men lige præcis den her sæbe har kæmpe betydning for, hvorvidt at min ven er bimlende vanvittigt. Fordi den her sæbe skulle tilsyneladende lugte af Breeze og Pineapple. Ja, den der alkoholiske drik. Breeze og Pineapple. Og der, hvor kæden så lidt hopper af for mig, det er, da han efterfølgende siger, Emil, den lugtede så meget af Breeze, at jeg blev sgu lige nødt til at smage på den. Min venner spiser tilsyneladende sæbe. Hver gang min ven går i bad, så bliver han sgu sådan lidt sulten af Head and Shoulders. Altså, det der er mest vanvittigt ved det her, det er, at jeg er sådan lidt måske lidt ironisk, måske lidt spørgende, kigger på min ven og siger, smagte det så, Bacardi Breeze, og han iskoldt svar, det gjorde det overhovedet ikke.

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
4: Nej da, det er gensynsfesten.
3: Gensynsfesten?
4: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
3: Kun for frivillige?
4: Ja, det er kun for frivillige.
5: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
8: Hey, det er Kato her.
9: Hi, this is

så du kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

Ankerstjerne Omar Sveas Olivia for altid. Jeg har brug for din hjælp. Fordi Euroman har på deres Facebook stillet et, hvad jeg vil kalde et fuldstændig fantastisk spørgsmål, nemlig, hvor skal Kåre Kvist holde sommerferie? Nyhedsverden fra TV-avisen. Hvad skal han egentlig i sin sommerferie? Hop ind på vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Jeg har brug for dit bud. Du har nu 24 timer med at komme med det mest skøre, det mest absurde, det fuldstændig vanvittige sted, hvor Kåre Kvist kunne holde sommerferie. 24 timer har du, så grib din telefon. Hop ind på vores Instagram-story, vi hedder radioabc.dk. Hvor skal Kåre Kvist egentlig holde sommerferie?

0: se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Det er rigtigt.
1: Azizam på ABC. På vej til dig, ABC-nyhederne, senere i programmet. Ja, der kan du glæde dig til at høre en lille bitte snas af, da Gops og Top Gun var på besøg hos Jørgen i Mega Nice i fredags. Men først tidligere par overhit. Vi skal et smut til Portugal.

0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du ønske

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sinful.dk.
6: Vil du lige række med solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Here we go.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune samler nu sin erhvervsindsats i Midtbyen. Randers Kommune Erhverv flytter i morgen ind i nye lokaler i centrum, hvor målet er at skabe en nem indgang for virksomheder. Ifølge kommunen så skal det gøre det lettere at få sparring og sætte gang i projekter. De nye lokaler i Kirkegade bliver et åbent erhvervshus med plads til dialog og arrangementer. Der inviteres til åbent hus 1. juli, hvor alle interesserede kan kigge forbi. Syddjurs Kommune leder nu efter kandidater til årets arkitektur- og bevaringspris, der i år kan fejre 10 års jubilæum. Alle borgere kan indstille både egne og andres byggeprojekter frem til 10. juni. Der kan blandt andet indstilles nybyggeri, restaurering og byrum og haveanlæg med særlig arkitektonisk kvalitet. Med prisen vil Syddjurs Kommune inspirere flere til at passe på kulturarven og skabe attraktive omgivelser også i fremtiden. Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har iværksat en håndholdt monitorering af alarmer. Det sker efter, at overfaldsalarmerne på afdelingen ikke virkede under et overfald mod personale i går. Det skriver vicedirektør på hospitalet Peter Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vicedirektøren oplyser også, at de nu har givet medarbejderne mulighed for at bruge lydalarmer. I alt 4 medarbejdere er blevet sygemeldt efter gårsdagens episode, skriver TV2 Nord. 2 er ifølge mediet sygemeldt på grund af fysiske skader fra overfaldet, mens det for 2 andre er på baggrund af noget psykisk. De svigtende alarmer skyldes en fejl hos leverandøren.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Altså, Henriette Clausen, hun kan sgu bare det der med at levere nyheder. Jeg skal prøve at følge efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en mandag aften med lidt eller nogen sol flere steder. Tørt, men i løbet af natten skyde fra vest, især mod nord og stedvis også lidt regn. Satan. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 20 grader.

0: St. Clair. Gosh, I love it. Radio ABC, vi giver dig hit. Så på trods af, at du måske lige har trukket fyraftenskortet, og måske på trods af, at du først måske lige er mødt på arbejde, uanset hvad, så ABC eftermiddag, jeg har sgu for dig, du. Også med masser af hits. Naturligvis på vej til dig, Lisa Foss, Mark og Erika Jane Foss i Energi. Først med Sine, The Stay fra The Kid LAROI og Justin Bieber.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

lidt fossig energi. Det ved jeg, du har brug for. Lisa Fossmark og Erika Jane i playlisten. Det er ABC eftermiddag. Om et øjeblik med et tilbageblik på, da Gops og Top Gun joinede Jørn i Mega Nice i fredags. For svenske Robin, Dopamine.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Jeg kan ikke være den eneste, der synes, at lige præcis det her nummer, det dufter af sommersol, solbriller og en arm i kammen. Mere af det. Ja, yeah, Borsa Magnetic. Mandag eftermiddag på Radio ABC, og jeg siger bare, i det sekund, jeg trykkede play på det her nummer, ja, så kunne jeg kigge ud af vinduet her på Randers Banegård og se solen bare sprøjte frem. Sprøjte frem lyder også en lille smule ulækker. Nå, det vil jeg, det vil jeg faktisk gerne sige en lille bitte smule, eller rigtig, rigtig meget undskyld for. Til gengæld, så vil jeg ikke sige undskyld for, at Top Gun og Gops, de joinede Jørn i Mega Nice i fredags. De er ude med den nye single, Falder Du, Så Falder Jeg. Og drengene fortalte om, hvordan den her nye sang opstod, men kunne også afsløre, at det bestemt ikke er første gang, at de har arbejdet sammen.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
0: Ja.
1: Men som ikke blev til noget.
2: Så det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
2: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
2: Fuck,
1: der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange.
2: Ja.
1: Men nu er vi linket op.
2: Falder du, så falder jeg.
1: Ja.
2: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
2: Kom til?
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
2: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, at man kommer på en skide god sang, altså.
1: Ja, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
2: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
3: jo, præcis. Og så... Så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
3: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, har det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja.
0: Yeah. Ah, det er ikke så boss move at ringe til en hiphopper en søndag morgen. Så dufter den af et par tømmer. Men kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Top Gun og Gops? Ved du hvad, så har jeg hørt på vandrørene, at lige præcis det her interview er klar som podcast i morgen tirsdag eftermiddag. Ja, så er der pres på.

falder du, så falder jeg. E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem afkørsel 35 Hobro Vest og 36 Onsild. Der er tabt gods, pas på. Der er altså dækrester på E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem afkørsel 25 Hobro Vest og afkørsel 36 Onsild. Men den stopper faktisk ikke helt der. Fordi at, som om det ikke var nok, ja, så kan du altså også glæde dig over, at E45 motorvej mod Aarhus, tilkørsel Randers Nord, der er havareret køretøj, der kan passeres med forsigtighed, altså kun et farbart spor. Havareret bil i højre spor, vejhjælp er på vej, altså E45 Nordjyske Motorvej mod Aarhus, tilkørsel Randers Nord, der er et havareret køretøj, der kan passeres med forsigtighed, men kun et farbart spor.

0: Nine brown eyes.
1: Dave og Thames, Rain Dance på Radio ABC på vej til dig er. Ja, skru op for Rosa Artie, bliv hvor du er. Du kan også glæde dig til Shawn Mendes og Stitches. Først lige en kort pause.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
4: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
10: Til ABC.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Shawn Mendes, et smut tilbage til 2015 i ABC i eftermiddag. Nummeret Stitches. Og en trafikal melding. E45 Nordjyske Motorvej mod Aarhus. Tilkørslen af Randers Nord. Der er et havareret køretøj, som kan passeres med forsigtighed. Altså E45 Nordjyske Motorvej mod Aarhus. Tilkørsel Randers Nord. Der er et havareret køretøj, der kan passeres med forsigtighed. Det er højre spor, der er spærret. Men den stopper ikke helt her for E45 Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Randers mellem afkørsel 35 Hobro Vest og 36 Åndsyl, der er tabt gods, så kør forsigtigt. Og mens du gør det, ja, så skruer jeg op for en beachparty-artist, jeg glæder mig som et lille barn til at opleve. Det er Bachi Bar, lige nu, bare ja.

0: dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

Ny musik fra Tove Lo. I'm your girl, right? Det er meget sådan spørgende også. I'm your girl, right? ABC eftermiddag, eller det vil sige, det var ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil Stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Frem mod morgendagens program, jeg har brug for din hjælp. Hop ind på vores Instagram story, vi hedder radioabc.dk. Svar på spørgsmålet om, hvor Kåre Kvist egentlig skal hen på ferie. Ja, det er et godt spørgsmål, hvis du spørger mig. Hop ind på vores Instagram, og så glæder dig til i morgen mellem 14 og 16. Mit navn, det er Emil. Ha' en rigtig god mandag aften. Moin!

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
18: Norwegian.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2-3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn og mellem 9 og 14 graders varme. I morgen byer, hist og her, men i løbet af dagen stedvis lidt sol og mellem 17 og 22 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorebryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
1: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenå gennem århundreder.
2: Og i år er ingen undtagelse, når Grenå fejrer 150 år som handelsby.
3: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenå Havn.
2: Kom og giv dem en varm velkomst.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sea Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: Just et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelt tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun en ud af fem bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
2: Vi giver dig
0: hits.

0: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, det er Kato her.
12: Hi, this is

0: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
1: Takker.
0: Glæder du dig til backstage?
1: Nej.
0: Du glæder dig ikke?
1: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
0: Og det er?
1: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
0: Og hvad nu, hvis Benjamin Havvind?
1: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
2: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
4: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
5: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
7: Tilbage til musikken. Du lytter til ABC.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.
6: Bye, bye, bye.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterboard pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterboard.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
3: Og jo, er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
4: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
3: Kom og giv dem en varm velkomst.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: BSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Føtex. Et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hej! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
1: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

0: guys like.
1: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Yeah.
1: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
1: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
2: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu 16 grader.
4: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
5: Hey, det er Kato her.
6: Hi, this is

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen. Men husk lige A-kassen, for det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede. Og nyd så din sommer.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
3: Er du boligejer, og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt, og er fra EDC Trio.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
0: Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Baby.

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstra Bladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de er for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det her er Radio ABC.

0: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: FSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenaa, hvor du kan spinde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenaa torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder
5: på

0: Just et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
12: Norwegian.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
9: Du lytter til Radio ABC.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Velkommen på ABC.
9: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
8: Det her er ABC.